0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i u generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz skutera Vajza Torca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To ovaj vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Sada će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonarev.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom savljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz skutera Vajzotorca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema već. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
2: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoći i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećaja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrsto oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakve veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Uveče na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi. Nadam se da ima naspavanih, da ima odmornih i da ste maksimalno iskoristili jučerašnji praznik. Neki su u produženom vikendu, a mi smrtnici se borimo još ova dva radna dana, tako je kako je. Dobro nam došli na Kavu do 10. Kolega Vito Jeličić nam je potpora iz režije, glazbeni urednik Želimir Škarpona će pripomoći ovoga jutra sa glazbom. Ja sam Mihajla Perajica s vama u sljedeća 4 sata. Krenut ćemo s jednom laganijom, mislim da će vam se svidjeti izbor. Ovo su Amira Medunjanin, Tonči Huljić i Madre Badeša za Ugodno jutro.

Pazi ovo, u 6 sati u Dubrovniku je izmjereno 28 stupnjeva, točnije 28,4. Hvar je na 26, Šibenik 24, a Knin u totalnoj kontri sa tek 18. Sve u svemu, danas nas čeka, pa rekla bih, nekakva preslika jučerašnjeg dana. Sunčano, vrlo vruće, opet poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije bit će jači razvoj oblaka, pa je moguće lokalno da nam se dogodi pljuskovi sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab kao i jučer i najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. Što se tiče upozorenja na toplinske valove, Splitska regija je u crvenom, Dubrovnik također, Knin narančasto. Ovo ostalo ok, evo, ali Split također i u petak i u subotu, Dubrovnik i u nedjelju pod crvenim meteo alarmom. Evo, nadam se da ćemo se uspjeti malo rashladiti pod našim klimama i u moru, da ćemo se mi uspjeti izboriti s ovim vrućinama. Ajmo mi svirati dalje, tu je Nina Badrić, tu je i Gianni Maršan, ovo je Prozor prema zalazu.

oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

Jučer je plan bio vrlo, vrlo jednostavan. Tko ne mora, neće raditi. Ipak dežurne službe su bile na raspolaganju, pa tako i ekipa vodovoda. Sinoć su ipak morali izaći na teren na području naselja Dugopolja i Koprivna. Morali su sanirati kvar na vodoopskrbnom cjevovodu oko 18 sati. Djelatnici vodovoda Sinj su izašli na teren, otklanjali kvar. Sanacija kvara i normalizacija se očekivala kasno na večer. Ne znam je li to završilo uspješno. Ukoliko nije, ukoliko ste još bez vode, imate cisternu sa pitkom vodom u krugu vatrogasnog doma u Dugopolju. Što se tiče današnjeg dana, HEP je najavio nove radove. Kaštel Stari će biti bez struje 3 sata, naravno određeni dijelovi. Pa ovako, prekid napajanja očekuje se od 9 do 12 sati u ulicama doktora Franje Tuđmana od brojeva 812 do 830, u ulici doktora Česlava Novaka od broja 1 do 11, u ulici kralja Petra Svačića 51, 53, 55, 57 i 57A i za kraj Gostinska ulica 1, 3, 5, 7 i 9, kao što sam rekla, od 9 do 12. Nažalost, evo, nećete imat struje.

Da znaš da me boliš crvena jabuka, 40 godina ovi ljudi drmaju scenom, a godine idu u prilog i njihovim kolegama. Čini mi se što stariji izvođači, to nekako i moćnija energija. Publika sinoć jednostavno nije htjela doma sa splitske rive. Prljavci su jednostavno oduševili, ljudi su pjevali u glas stihove i lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Bili su nekako okidač za bakljadu, a onda kad je zapjevala i ruža Hrvatska, zasjelo je nebo iznad gata Svetog Nikole, zapjevali su još heroje ulice, ali publika se nije dala smesi, pa je bend i nakon onog planiranog repertoara produžio po željama i zapjevali su onda s publikom još nekoliko pjesama. Čini mi se da smo ih svi nekako željni, pa evo ide heroje ulice i na Radio Splitu.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti. 3,70 €.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
0: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
0: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
3: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
4: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
5: Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
6: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
7: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
3: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljen uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 i nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
3: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginuo u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
3: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor.
10: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
11: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
12: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
13: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
11: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
3: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Na Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
14: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
15: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
16: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
17: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
18: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
17: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
19: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurna, sigurno radi, nastavit će raditi.
17: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
20: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećaja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
17: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
21: U zadnjih 10 dana, dakle, nemamo uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
22: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
23: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
24: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
23: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo

0: postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
3: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3,500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
2: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
4: Jutarnja kronika.
3: I na kraju podsjetnik.
2: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
3: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
2: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
3: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
2: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
4: Prvi program.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
6: I think that energy was top.
5: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
7: Rijeka
5: će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
8: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema

0: nema više popravnog.
1: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji i sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
5: Ovo je vaš radio.
2: Hrvatski radio Knin.

U 7 sati i 21 minutu želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji koji ste u ovim trenucima s nama. Dobro jutro, dobro nam došli u program Hrvatskog radio Knina. Evo, nekako ćemo se osvrnuti na početku samo na ovo svježe jutro, baš je bilo ugodno. 19 stupnjeva Celzijevih je temperatura zraka u Kninu, a u Šibeniku već 24. A kasnije ćemo mi zapravo doznati što nam meteorolozi najavljuju za dalje i do koliko ćemo 30 i nešto ići ovoga dana. Evo, sutra mogli smo očuti i jutarnju kronici, čini se nekakve promjene vremena dolaze, pa ćemo vidjeti kako će se to odraziti ovdje na naše područje. U svakom slučaju, evo, sve vas lijepo pozdravljam, nadam se da ste se dobro odmorili nakon jučerašnje proslave, jučerašnjega dana, pa onda sinoćnjega koncerta i da ste spremni evo za još nekakve obaveze ova dva radna dana, bar to odnosi se na, naravno na one koji još nisu na godišnjim odmorima. Mi vam želimo da i danas budete uz nas, bit će toga dosta zanimljivoga jer nadam se da ste se dosjetili, a evo mi ćemo vas i podsjetiti, danas je rođendan radija. Dakle, nakon 31. obljetnice Oluje, danas 6. kolovoza, mi slavimo svoj 31. rođendan. O tome ćemo puno više govoriti danas u našem programu, ali za sam početak, evo, još jednom lijepi pozdrav svima. Do 13 sati s vama će biti Igor i Vesna. Dobro nam došli.

0: Ja se nadam, poštovani slušatelji, da ste vi već popili tu pravu stvar ili stvar pravu, odnosno kavu, ili možda već pijete. Ako pijete, evo dobre informacije onako koja ide uz kavu, a to je o vremenu, kakvo nas vrijeme danas čeka, što nam to predviđaju meteorolozi. Sad ćemo čuti jer Antea Copić je s nama. Antea, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: E sad vi nama recite, hoće li se nastaviti ovaj niz toplih, vrućih, prevrućih dana?
1: Nažalost, hoće. Ljeto je još tu, u Kninu je trenutno pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 17, Knin 19, Zemunik 22, Šibenik 24, te Split i Kaštela 27 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu malo je povišen i iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Tijekom jutra tiho, a poslijepodne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Sutra slično kao i danas. Uglavnom pretežno vedro, poslijepodne uz povećano na oblaku moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimica i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva. A za vikend uglavnom vedro. Još u subotu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 38 stupnjeva.
0: Dakle,
1: tako
0: nastavlja,
1: da, nastavlja se. Uglavnom vedro, a eto, poslije podne ta mogućnost za kišu je poneki pljusak s grmljavinom.
0: Antea, hvala lijepa, ugodan dan.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Gdje god da jeste danas, bit će sigurno vruće, bilo na otocima, bilo u zaobalju, gdje god, temperature zraka će se penjati do 39 stupnjeva, to je onaj nekakav maksimalac predviđeni. Što se tiče naših najava, dakle danas pretežno vedro, poslije podne je moguć pljusak sa grmljavinom, puhaće slab vjetar, a kažem temperatura zraka između 36 i 39. Slično vrijeme i sutra, pretežno vedro, moguća kiša poslije podne i temperatura zraka oko 38 stupnjeva. Za vikend će i dalje biti vedro, u subotu je moguć pljusak s grmljavinom, puhaće nešto malo i bure, ali u svakom slučaju evo, nećemo se riješiti tako lako ovih visokih temperatura koje će biti uglavnom oko 38 stupnjeva i za vikend. Dakle, evo ljeto je, nemamo se što žaliti, to je primjereno vrijeme, primjerene temperature za ovo doba godine, a isto tako za ovo doba godine su privremene i gužve na cestama. Najnovije izvješće HAK-a kaže povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima, graničnim prijelazima, dakle na svim tim lokacijama je moguće da naiđete na gust promet i da vam treba nešto malo i čekanja i da vam treba strpljenja. Zastoji su povremeno na onim dionicama gdje traju radovi, što je naravno normalno. I evo, to su uz ove visoke temperature doista razlozi nekako da pozovemo sve slušatelje, odnosno sve one koji su za volanom ili će biti tijekom dana, da budu strpljivi, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama kako bi evo sretno stigli na svoje odredište. A mi ćemo još malo zasvirati podatke o tome što su zabilježile dežurne službe, ćemo vam evo iznijeti nakon jednog glazbenog broja.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Dakle, dežurne službe, dosta toga ima, cijeli popis smo jutros doznali što se sve događalo. 8 kaznenih djela je zabilježila policija proteklog dana, jedno od njih je u Kninu. Zatim 2 prometne nesreće, u svakoj je po jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Bila je još jedna prometna nesreća sa jednom osobom koja je zadobila lakše tjelesne ozljede i još 2 bez ozljeda. Od te 2, jedna je bila u Kninu. Dakle, dosta prometnih, 5 predprometnih nesreća jučer. Osim toga, 3 narušavanja javnog reda i mira je zabilježila policiju, od toga 2 u Kninu i 1 požar bez štete. Kad smo već kod požara, onda smo malo detaljnije pogledali stranice vatrogasne zajednice naše Šibensko-kninske županije. Oni su u proteklih 12 sati imali 3 intervencije. Bio je to požar otvorenog prostora na području Perkovića, pa jedna tehnička intervencija na objektu na području Vodica i požar otvorenog prostora na području Knina. Sve su vrlo brzo riješene situacije, dakle nije bilo nekih, na svu sreću, velikih požara. Pa evo, ostanimo kod onih uputa vatrogasaca, ne palimo ništa, pogotovo kad su ovako visoke temperature. Osim što je to zabranjeno, doista može izazvati veliku štetu i veliku nesreću. Evo, toliko o ovim dežurnim službama s napomenom da jučer 5. kolovoza u Kninu ni u Šibeniku nije rođena niti jedna beba. Dakle, nemamo podataka o bebama, rekli su nam, bilo je mirno na 5. kolovoza. Hoće li biti što danas, doznaćemo naravno sutra ujutro u programu. Sada malo sviramo, u 8 sati ćemo pogledati i portale.

I evo sada, poštovani slušatelji, sad smo tu na ovim našim portalima, izdvojit ćemo nekakve naslove koji bi vas možda mogli zainteresirati. Večernjak nekako krećemo uvijek od večernjaka, ali svi mediji danas donose doista opširno sve o proslavi, jučerašnjoj proslavi Oluje u Kninu. Ali ima osim toga i nekih drugih tema. Evo recimo Večernjak donosi kako se može dogoditi problem sa otpadom, a to je inače nama poznata tema. Naime, gospodin je s televizorom došao na reciklažno dvorište, ali su odbili uzeti televizor i pita se gospodin kamo otići, a da nije iskrcavanje u šumi. Evo dakle, treba vidjeti je li televizor za reciklažno dvorište. Osim toga, imamo još nekoliko tema. Recimo jedna od njih je sjećanje na upravo današnji dan kada je potpisana predaja 21. korpusa 95. godine. Dakle, nastala je tada jedna slika, o tome za večernji svjedoči Svebor Labura. Ima dosta, kaže, fotografija na kojima se vidi Stipetić u pozadini, a u trenutku kad je pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, svojim potpisom zapravo krenuo tu predaju o kojoj evo cijelo vrijeme se nakon toga i govori. Svebor Labura je sve to slikao i onda ga je, kaže, Stipetić pitao, pa što radiš? A on mu je rekao, slikam, ovo će biti povijesna fotografija. Eto, jedno, dakle, zanimljivo svjedočenje Svebora Libure o tom, jedna anegdota sa generalom Stipetićem, i o tome možete ovdje pročitati na stranicama Večernjega lista. Što se tiče Jutarnjega lista, čini se, tresla se brda, rodio se miš. Tako bismo rekli, otkrivena sudbina Gianija Infantina, završen krizni sastanak FIFA. Naime, predsjednik FIFA je ispričao se zbog pogreške koje je napravio, a koje se tiču njegovog kontroverznog plana prodaje udjela u nogometnim natjecanjima privatnim investitorima, pa je onda sazvao sastanak u Maroku, u sjedištu ureda u FIFA u Rabatu. Nakon 4 sata sastanka, FIFA je objavila priopćenje u kojem je iskazana puna potpora dosadašnjem predsjedniku, pa mu je tako otvoren put za sljedeći mandat. Eto, Jutarnji o tome piše, onda se piše i o obećanju iz Knina. To obećanje je teško 100 milijuna eura, stižu veće mirovine za čak 200 tisuća branitelja, Jutarnji ima sve detalje, a znamo da je to jučer u Kninu objavio predsjednik vlade Andrej Plenković. I to je jedna tema o kojoj možete pročitati ovako opširnije ovdje. Isto tako, procurio je konačni sporazum koji bi okončao rat SAD-a i Irana. Ovdje u podnaslovu kaže, poražavajući je i alarmantan, pitanje je sada za koga. Evo, ostavljam vama da to pročitate. Ako želite znati kakvo nas vrijeme čeka u nekakvom duljem periodu, imamo ovdje razgovor sa Zoranom Vakulom, pa evo i to je možda tema. Naslovnica te portala, odvažan plan Zelenskog ušao u novu fazu, objavljeni rezultati najveće operacije do sad, 40 dana pritiska. Na hrvatskim pašnjacima vodi se bitka za opstanak, ugrožene tisuće životinja. Hrvatske stipendije za studente od Argentine do Rusije za učenje hrvatskog jezika. Ako ste kupili BMW, a ekran vam prikazuje reklame, vlasnici bijesni zbog novog poteza. I tako dalje, i tako dalje. Ima dosta još zanimljivih tema na svim portalima. Evo, mi smo samo naznačili neke. Sada je 8 sati i 4 minute. Dobro jutro svima.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Podsjetit ćemo vas, poštovani slušatelji, sada na otvorene natječaje. Evo, one koji uskoro završavaju. Opća veteranska bolnica Hrvatski ponos traži jednog farmaceutskog tehničara i tri medicinske sestre. Mjesto rada je Knin. Javiti se možete ili osobnim dolaskom ili poslati pismenu zamolbu na Svetoslava Suronje 12. Rok za prijavu je 11. kolovoz. Dječji vrtić Cvrčak traži tri odgojiteljice i jednog pedagoga za rad u Kninu. Pismene zamolbe idu na Jelenina 3 Knin, rok za prijavu 11. kolovoz. Osnovna škola Vidici traži pomoćnika u nastavi, mjesto rada je Šibenik, a pismene zamolbe se šalju na 8. dalmatinske udarne brigade broj 2 Šibenik, rok je 10. kolovoz. Kameni zid traži dva građevinska tehničara i jednog inženjera građevine. Telefon je 091 487 5043. Rok za prijavu je 10. kolovoz. Zatim ugostiteljski obrt Prova traži dva kuhara za rad u Tisnom. Nazvati možete 098 911 0399. Rok je 9. kolovoz. Zatim AMP Management traži dvije sobarice za rad u Vodicama, telefon je 095 202 0050, rok je 9. kolovoz. Impol TLM traži voditelja održavanja. Pismene zamolbe se šalju na ljudskiresursi@impol.hr, a rok za prijavu je 12. kolovoz. Poštelice, Suknovci kod škole 11, evo to je adresa, a rok do kojega možete poslati ovaj natječaj traje do 11. kolovoza. I evo još samo jedan natječaj, ML Art, obrt za keramičarske usluge, traži dva keramičara, majstora i jednog pomoćnog keramičara. Mjesto rada Vodice, prijave idu na mail adresu mlart.keramika@gmail.com, a rok je 14. kolovoz.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
2: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
1: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Li, la i lo neki su nastavci za glagolski pridjev radni koji se dodaju na infinitivnu osnovu. Preciznije, nastavci su redom o, la, lo, li, le, la, a, o, la, lo i li, le, la. Česta je zabuna zbog upotrebe pogrešne infinitivne osnove.
2: Nije me voljeo.
3: Nego te volio.
2: Nije me htjeo.
3: Nego te htio.
2: Nije me željeo.
3: Nego te želio.
4: I pjeva.
1: Za glagolski pridjev trpni isto imamo primjer česte pogreške koja je posljedica ljubavi.
2: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
3: Nego si udana.
4: Ode ću te na vječanje, ljubavi moja.
1: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
3: Voleći, život je prošao.
1: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
4: Prolazi sve.
1: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
2: Zavoljevši, progledala sam.
1: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Radnja. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Jučer smo svečano proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Prisjećali su se tu gosti, uglavnom branitelji svega onoga što se toga 5. kolovoza 95. događalo u Kninu. Ali osim te pobjede koju su donijeli, još jedna vrlo važan događaj, vrlo važna činjenica iz toga vremena je ta da je dan nakon ulaska branitelja u Knin 6. kolovoza 95. s radom počeo Hrvatski radio Knin. Cijela je Hrvatska tada negdje oko 17 sati poslije podne mogla čuti onu već poznatu rečenicu koju je izgovorio kolega s Radio Splita Joško Krželj.
1: Ovdje Hrvatski radio Knin. Srdačan pozdrav štovani slušatelji. Pozdrav iz Hrvatskog radija Knin koji danas prvi put emitira iz slobodnog hrvatskog grada Knina.
0: I evo, 31 godina je prošla, Hrvatski radio Knin i dalje emitira, ali se uvijek na taj dan, na dan svoga rođendana prisjetimo i početaka. Upravo se tih početaka prisjetio i kolega Joško Krželj na molbu našeg urednika Hrvoja Guljače, pa evo poslušajmo kakva su ta sjećanja.
2: Prije svega pozdrav slušateljima, tebi i cijeloj ekipi, pa osjećaj uvijek ponosa, makar kada smo krenuli prije 31 godinu, kao što se rekao, obaviti to, mi smo to shvatili kao radni zadatak. Tako je bilo vrijeme, samo da kažem, otprilike nekoliko dana prije Oluje dobili smo podatke da će krenuti ta oslobodilačka operacija i da će naš zadatak, odnosno ja sam bio na čelu te šire ekipe u kojoj je bio i dio kolega iz Radio Zadra, zatim odašiljača i veza, tehnike, te također neki privatnici koji su nam pomogli, dakle, da smo dobili zadatak organizirati informiranje na oslobođenom području, a naravno zato jedino moguće u to doba jest bilo korištenje radija. Kada je krenula oslobodilačka akcija Oluja i onda smo 6. dobili zapovjed, mogu tako slobodno kazati, da krenemo i krenuli smo, došli smo ujutro i eto, velikim naporom svih nas skupa od 17 sati krenuo je program Hrvatskog radio Knina, eto ga emitira se već 31 godinu, pa mogu reći da sam izuzetno ponosan na to razdoblje i drago mi je što je radio Knin opstao usprkos svim izazovima i velikoj konkurenciji, međutim radio Knin je dio naše radijske i televizijske HRT-ove povijesti i u svakom slučaju je dobro što postojite.
0: A mi ćemo se danas u našem programu još malo osvrnuti na ovaj naš rođendan. Zapravo ćemo se podsjetiti onog prošlogodišnjeg okruglog 30. rođendana kojeg smo, vjerujem da se sjećate, proslavili i jednim odličnim koncertom tamo na Marunuši. Nekako smo dali potporu mladim bendovima, mladim glazbenicima sa ovog našeg područja, pa ćemo to učiniti i tamo negdje iza 11 sati, iza vijesti u 11 sati. Pa poštovani slušatelji, evo, budite i u nastavku programa s nama. A što se tiče onoga što slijedi vrlo skoro, tu nam je HR mreža, vijesti su nam u 9 sati, nakon toga Evergreen. Dakle, evo, ostanite uz nas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Nakon Knina 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojega 10-godišnjeg projekta rekao za drugi program Hrvatskog radija.
3: Pa ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretiju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjeg s djetetom. Razlog izgredu navodno su prijašnje nesuglasice. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine umrlo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe s koje se svijetu šalje poruka mira, ali i upozorenja o posljedicama atomskog oružja. I na kraju vijesti još o vremenu. Temperatura zraka u Kninu u ovim trenucima je 27, u Šibeniku 29 stupnjeva. Anteja Copić najavljuje prognozu za danas.
4: U nastavku dana pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Tijekom jutra tiho, a poslijepodne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: 9:32, nadam se da ste uživali u ovom glazbenom bloku. Pogledali smo malo i temperaturu zraka, raste polako, Knin 26, Šibenik 28, vrijeme vedro, sunčano. Jutro smo razgovarali sa dežurnom prognostičarkom Anteon Copić, koja nam je rekla kako nas vrijeme čeka danas i idućih nekoliko dana, pa predlažem da poslušamo.
1: U Kninu je trenutno pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 17, Knin 19, Zemunik 22, Šibenik 24, te Split i Kaštela 27 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu malo je povišen i iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Tijekom jutra tiho, a poslijepodne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Sutra slično kao i danas. Uglavnom pretežno vedro, poslijepodne uz povećano na oblaku moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena prema kraju dana, mjestimice i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva. A za vikend uglavnom vedro. Još u subotu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 38 stupnjeva.
0: Dakle,
1: tako
0: nastavlja,
1: da se. Nastavlja se. Uglavnom vedro, a eto, poslije podne ta mogućnost za kišu i poneki pljusak s grmljavinom.
0: Evo, dakle, svih idućih dana, nekoliko idućih dana, uključujući i vikend, mogli bismo reći slično vrijeme, vedro, vruće i uvijek postoji ta mogućnost za poslijepodnevni lokalni pljusak s grmljavinom. Je li se što promijenilo na cestama? Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima. Dakle, ništa novo u odnosu na izvješće HAK-a od prije sat vremena. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi, to evo već znamo, tako da nekih uobičajenih i izvanrednih događaja posebno nema, ali uvijek vama nekako preporučujemo da budete iznimno pažljivi, oprezni ako ste za volanom, s obzirom na ove velike vrućine, klimatizirajte automobil, tako da evo ne bi došlo do nekih neželjenih situacija. U 9:35 nastavljamo s glazbom.

Evo nam sada i policijskog izvješća. Uglavnom je riječ o dvije prometne nesreće. U prvom slučaju radi se o nadopuni već dostavljenog nam izvješća o prometnoj nesreći koje je policijska uprava dostavila jučer. Naime, zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja protiv 58-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. A očevidom na mjestu događaja policija je utvrdila da se prometna nesreća dogodila tako što 58-godišnji hrvatski državljanin upravljajući motociklom austrijskih nacionalnih oznaka državnom cestom D58 došao je do lijevog preglednog zavoja, ali nije prilagodio brzinu kretanja vozilu i stanju naravno na cesti. Uslijed toga motociklom je izletio izvan kolnika, udario u betonski ogradni zid, potom u prometni znak, nakon čega je zajedno sa motociklom pao na tlo. Vozač motocikla zadobio je ozljede opasne zbog opasne po život, a zbog izazivanja prometne nesreće evo sada ide i obavezan prekršajni nalog. To je dakle jedna nesreća, odnosno nadopuna informacije, a druga se dogodila jučer u jutarnjim satima na državnoj cesti u mjestu Bribir. Prometna nesreća se dogodila tako što je 65-godišnji vozač upravljajući motociklom zadarskih registarskih oznaka u lijevom preglednom zavoju nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, išao je nešto više udesno, pa onda izletio motociklom izvan kolnika, udario prednjim dijelom u kamen, nakon svega toga gubi ravnotežu i naravno zajedno sa motociklom pada na tlo. U zdravstvenoj ustanovi na području Benkovca konstatirane su mu teške tjelesne ozljede i zadržan je na daljem bolničkom liječenju, a zbog izazivanja prometne nesreće protiv njega će biti podnesen obavezan prekršajni nalog. I ono što je još evo policija nam dostavila, riječ je zapravo o tome da je policija iz Vodica provela kriminalističko istraživanje nad jednim 40-godišnjakom i njega sumnjiče za počinjenje kaznenog djela protupravne naplate u pokušaju na štetu 34-godišnjaka. Policija naime utvrdila da je on u ponedjeljak 3. kolovoza u Pirovcu osumnjičen je zbog naplate tražbine na ime duga od nekoliko tisuća eura tjelesno napao 34-godišnjaka, zadao mu više udaraca šakom u predjelu glave. I nakon dovršenog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dakle u pritvor. Evo to su sve događaji o kojima nas danas izvještava policijska uprava Šibensko-kninska.

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje obavijestili su da isplata mirovina za srpanj počinje sutra 7. kolovoza. A kad već govorimo o starijoj populaciji, evo zapravo su svi mediji objavili da su osobe starije životne dobi ponovno na udaru prevaranata. Naime, karlovačka policija je izvijestila o 78-godišnjoj ženi koja je ostala bez nekoliko tisuća eura, jer je nasjela na telefonski poziv liječnika koji je tražio novac za, kako je rekao, tešku i skupu operaciju njezine snahe. Nakon njega prevarenu gospođu nazvala ženska osoba koja je plačući i teško govoreći glumila njezinu snahu. Ubrzo na kućnu adresu je došao nepoznati muškarac kojemu je ona predala novac i evo naravno sve to bila prijevara i sada je u tijeku potraga za prevarantima, a policija još jedanput apelira na starije osobe da ne vjeruju takvim pozivima koje bi odmah trebali prijaviti policiji. Imajte to na umu, evo nekako ovi mlađi neka kontroliraju, neka budu na pomoći starijim osobama. A mi ćemo još malo kao i obično zasvirati HR mreža, pa onda vijesti, a iza toga i repriza emisije Radio Gost.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nuklearna elektrana Krško noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom, kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovo apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađa na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaji na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do 4. uzastopne pobjede, 5. ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke, otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
3: Očekivanja su eto koje je prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporite koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
1: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
1: I još na kraju vijesti o vremenu, što nas čeka danas, o tome Antea Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro. Uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Tijekom jutra tiho, a poslijepodne će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Ja znam da ti si drag.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. S nama ste u emisiji Radio Gost Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gošća nam je pjevačica Antonija Dora Pleško. Antonija, dobar dan iz Knina.
1: Dobar dan i vama sa predivnog sunčanog Hvara i pozdrav svim slušateljima.
0: Odlično, znači odmarate, je li vruć?
1: Pa i odmaram i radim. Evo, baš sam jučer imala koncert, tako da danas dolazim sebi, idem na kupanje. Jako je vruće, ali stvarno se ne mogu žaliti.
0: Evo, super, odlično, neka, drago nam je to čuti. Evo, za početak, možete nam se malo predstaviti našim slušateljima, odakle ste, koliko dugo se bavite glazbom i pjevanjem?
1: Pa, ja sam iz Splita i pjevanjem se bavim od 10. godine kad sam se prvi put i pojavila na malim ekranima na Super Talentu. I nekako tada je sve krenilo tim putem. Od tada sam shvatila da to želim biti i da se s tim želim baviti. Tako da nekako pustila sam život da se sam nekako kroji. I evo, danas imam iza sebe 10 svojih pjesama. Radim sa autorima i imam nastupe, to je ono najbitnije. Mogu pjevati uživo za ljude i to mi je nešto zapravo i najljepše u svem ovome.
0: A super, a svirate li neki instrument?
1: Sviram klavir, ali jako dugo ga nisam svirala. Bila sam u glazbenoj školi kao dijete. Nekad ovako za prijatelje, kad sjednemo negdje u neku konobu ili kod nas kući, znam često sjed za klavir i onako od sluha krenit.
0: Odlično, znači onako je malo za ekipu.
1: Tako je.
0: Neka. Evo, možemo sada malo i o vašem najnovijem singlu Da se zamrači nebo. O čemu je pjesma?
1: Pa pjesma je ljubavne tematike, ali ja nekako ne bi rekla da isključivo onako za parove. Rekla bi da se u pjesmi može pronaći, ne znam, da ljudi mogu to pjevati svom prijatelju, svom članu obitelji. Tako da ono, pjesma govori o tome da i da sve propadne i da se zamrači nebo, da bi ja i opet našla način da budem s tobom, tako da ono, kad nekoga u životu voliš, ništa ti zapravo nije teško.
0: A da li vi potpisujete i glazbu i stihove ili?
1: Ja ne potpisujem ništa, ja sam samo izvođač. Stihove potpisuje Sanja Tafra, a skladatelj je Pero Kozomara, kojim je neizmjerna čast uopće raditi.
0: A recite mi, kakve su do sada kritike publike i struke na novu pjesmu?
1: Pa jako su lijepo ljudi prihvatili pjesmu, radio postaje također, toliko sam sretna i zadovoljna, dobila sam samo lijepe poruke, da sam to napokon ja, da se čuje napokon taj mediteranski zvuk, što je bio i cilj vratiti, jer se nekako ipak kao Dalmatinka najviše osjećam, jer to jesam, tako da malo sam prestala srljati za nekim modernim džirevima i vratila sam se onome gdje zapravo i pripadam.
0: Pošteno, pošteno. A jeste do sada izdali jedan studijski album od tih 10 pjesama, ili je to album ili su to sve singlovi?
1: To su sve singlovi, ali nekom sredinom sljedeće godine trebao bi biti spreman album, ali imam možda neke pjesme koje bi voljeli do tada izbaciti i onda zapravo od svih pjesama nekako probrat one najbolje i napokon izbaciti svoj album.
0: Odlično, a sve pjesme, je li većinom inspiracija, ljubavna neka tematika ili ima i nečega drugoga?
1: Pa zapravo je, najviše ljubavne su pjesme, zato što pa ja bih rekla da je najlakše čak napisati ljubavnu pjesmu, jer je to neka tema koja nas svih veže, tako da bit će to jako lijepo.
0: Odlično, a rekli ste, sinoć ste imali koncert, je li imate još nešto ugovoreno za ovo ljeto i godinu općenito ili?
1: Pa zapravo tek sada slažemo datume za jesen i zimu i za proljeće. Ovako sa cijelim bendom prave koncerte, a trenutno u Hvaru radim male koncerte sa svojim gitaristom u jednoj konobi.

0: koja je baš postala jedna jako lijepa priča, jer kad sam prvi put došla u tu konobu, sjedila onako par ljudi, bilo je jako lijepo intimno i sada smo nakon, evo ja bih rekla već 2 mjeseca, došli do toga da petkom ljudi nemaju gdje sjesti. Čak ni vani na skalama, jer ljudi inače vani sjede na skalama, bude jako lijepo, jako lijepi ugođaj. Evo, napravili smo od petka to da, nažalost, ako nešto nije rezervirano, nema uopće mjesta. Tako da toliko smo sretni da su ljudi to pripoznali i da su mene ljudi ovako lipo na otoku prihvatili, jer to često zna biti jako teško. Tako da stvarno zahvalna sam i meni je ovo ono nešto prekrasno i ako se nastavi ovim putem, moja karijera, nema niko sretniji od mene.
1: Super, neka, drago nam je to čuti. A inače, koncerte, je li radite samo sa vašim gitaristom ili ima tu i uključen cijeli bend?
0: Ne, rekla sam vam malo prije, naravno ima cijeli bend. To je kad nastupamo ipak u, ne znam, klubu, na trgu nekakvom, na pjaci, a kad je gitarist u pitanju, to je kad su malo ovako intimnije svirke, konobe i tako neka lijepa mala mjesta.
1: Dobro, i evo, Antonija, za kraj, slobodno, ako želite nešto poručiti našim slušateljima, izvolite.
0: Pa, treba u životu samo sve pustiti da se odvije onako kako je, kako bi se trebalo odvijati, i ne možemo mi ništa kontrolirati, tako da treba imati puno strpljenja i s čim se god u životu bavili, ako osjećate da je to to, ne slušajte nikoga, slijedite svoje srce i nemojte nikad prestati sanjati.
1: Antonija, hvala vam na izdvojenom vremenu i razgovoru, želimo vam svu sreću u daljnjoj glazbenoj karijeri, naravno, ali i općenito. Lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
0: Hvala vam od srca na pozivu.
1: I evo, dragi slušatelji, bila je to još jedna emisija Radio Gost Hrvatskog radio Knina. Gošća nam je bila Antonija Dora Pleško, a vi dalje ostanite na našim frekvencijama, mi dalje nastavljamo sa našim programom nakon Antonijine nove pjesme Da se zamrači nebo.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni fast spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija dvostruko više. Za aktivnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom, kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni, da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine. Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Krupko-Prešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: Radio Knin danas slavi 31. rođendan. Neposredno nakon oslobođenja grada u Knin su stigle novinarske ekipe S Radio Zadra i Splita. Među njima je bio i današnji glavni urednik Radio Splita Joško Krželj.
3: Kada smo krenuli prije 31. godinu, kao što se rekao, obaviti to, mi smo to shvatili kao radni zadatak. Tako je bilo vrijeme, samo da kažem, otprilike nekoliko dana prije Oluje dobili smo podatke da će krenuti ta oslobodilačka operacija i da će naš zadatak, odnosno ja sam bio na čelu te šire ekipe u kojoj je bio i dio kolega iz Radio Zadra, zatim odašiljača i veza, tehnike, te također neki privatnici koji su nam pomogli, dakle, da smo dobili zadatak organizirati informiranje na oslobođenom području, a naravno zato jedino moguće u to doba jest bilo korištenje radija.
1: Do danas nismo prestali s emitiranjem. Osim lokalne županijske frekvencije, dio smo šire mreže postaja Hrvatskog radija. I još vrijeme, pretežno vedro, bit će u nastavku dana uz povećan razvoj na oblake, moguće kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Poslije podne će zapuhati i slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na našem području od 36 do 39 stupnjeva. U vremenu sutra Ante Acopić.
4: Sutra slično kao i danas, uglavnom pretežno vedro, poslije podne uz povećano na oblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimice i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. 11 je sati i 16 minuta. U gradu je vruće, vruće, vruće. I zapravo smo sve to i najavili jutros. Temperature zraka danas do 39 stupnjeva. Vidjet ćemo hoće li biti i preko toga, ali evo, toliko je najavljeno. A isto smo tako jutros spomenuli da nam je rođendan. Danas slavimo 31. Rođendan, dakle 6. kolovoza 95. je s radom počeo Hrvatski radio Knin. Prošle godine smo proslavili 30. jubilarni rođendan, bilo je dosta veselo, među ostalim organizirali smo i onaj slavljenički koncert na Marunuši. Ja vjerujem da se vi toga sjećate jer ste i vi svojim prisustvom uveličali tada našu proslavu. I u sljedećim minutama odlučili smo se prisjetiti malo nastupa bendova sa toga koncerta. Nastupilo je 7 bendova, autorskih bendova iz našeg grada i županije, Knina, Drniša, Šibenika i Klapa Bunari iz Vodica. Riječ je zapravo o odabranim pjesmama koje će biti uvrštene na nosač zvuka dvostruki vinil koji je u pripremi, trebao bi biti objavljen do kraja godine. To će biti naše promotivno izdanje, reprezentativni suvenir Hrvatskog radio Knina, uspomena na lanjsko jubilarno rođendansko slavlje. Odabir izvođača nije slučajan, naime u skladu s našim ciljem medijskog promoviranja i podupiranja lokalne glazbene scene, odnosno sastava koji stvaraju autorsku glazbu. Tada smo ih slušali na tom koncertu, pobrali su brojne ovacije publike, nastavljamo im davati potporu jer to je zapravo i smisao medija, odnosno radija, da pruža takvu jednu potporu mladim glazbenicima. I sad ćemo mi se podsjetiti na neke od tih pjesama. Krenut ćemo s najmlađima, a to su Kninci. Ne znam tko zapravo, da li postoji itko tko nije čuo za Klince. To je jedan šesteročlani mladi bend iz našega grada koji je nastao u srpnju 2021. godine u sklopu glazbenih radionica udruge Atribut. U svojim počecima su svirali obrade, a u zadnje vrijeme sviraju svoje autorske stvari koje žanrovski variraju od panka, roka pa sve do funka. Tekstovi su im šaljivi i satiričnoga štiha, u prvu ruku nekako djeluju dječje, međutim kad malo bolje poslušamo ipak su to tematski više životni. Iza sebe imaju brojne nastupe po Kninu i okolici, 2 spota za pjesmu Starački dom te za pjesmu Tetka iz Njemačke. To je doista jedan veliki hit, pokazali ste vi to i lani na ovome koncertu, pa evo, idemo čuti upravo tu skladbu.

Pred njima je sigurno budućnost, doista sve odobri, sve su to autorske pjesme, bit će sigurno još bolje kako godine budu prolazile. A mi još ostajemo u Kninu, jer Blister je tročlani ženski bend iz Knina, oformljen je u sklopu radionice udruge Atribut krajem 2023. Dakle, ne postoje dugo, ali od početka se sastav mijenjao nekoliko puta, svirali su razne žanrove, nakon dugo vremena su pronašle svoj zvuk koji ima razne elemente, metala, stonera, hard rocka i slično. Rade isključivo autorske stvari, a posljednji nastupi su zapamćeni po odličnoj energiji i komunikaciji s publikom. Dakle, riječ je o ženskom bendu. Ove godine izbacuju svoj prvi EP, a mi slušamo pjesmu While We Are Young.

Za cure iz Blistera još će se sigurno čuti. Želimo im puno sreće pri evo, izbacivanju ovog prvog EP-a. A mi idemo dalje, idemo do Šibenika. Govorimo o perspektivnom indie rock bendu Arakataka se zovu. Oni su objavili album Prvijenac na sve strane iz 2025. godine. Njihov specifičan spoj bosanove i post-punka donosi svježinu i razigranost na domaću glazbenu scenu. Osnovani su 2022. godine, već su tada bili prepoznati po autentičnom pristupu, izraženim tekstovima, dojmljivim live nastupima na festivalima poput Šipa, Tamtama, Beer Festa. Važan korak u njihovom koncertnom putu bio je 14. lipnja ove godine, kada su nastupili u Pulskoj areni kao predgrupa Leniju Krevicu. Evo, to je nešto što će u njihovoj biografiji doista biti zabilježeno, predstavljajući zapravo svoju glazbu pred tisućama tamošnjih posjetitelja. Na našem lanjskom koncertu izveli su pjesmu Where Did You Go, pa evo, čujmo je još jednom.

A evo, lani na ovome koncertu slavljeniškom, pored ovih mladih i perspektivnih snaga, pjevala nam je i Klapa Bunari. Ne znam da li uopće treba njih predstavljati, o njima se sve zna. Naime, pri povratku s procesije Svetoga Duje 2003. dio članova više od stoljeća stare družbe Vodičkih Žudija posložili su glasove i zapjevali. I onda se rodila Klapa, koja je formalno utemeljena u veljači 2004. pod imenom Bunari. A ime Klape iznjedrilo je cjelonoćno pjevanje na dvijema obnovljenim krunama bunara na trgu ispred crkve, sinonima Vodica. U tim samim počecima kroz Klapu je prošlo mnogo mladih Vodičana, željnih veselog druženja i naravno dalmatinske pjesme. Klapa je desetorostruki finalist Omiškoga festivala. Bila je nominirana za nagradu Porin. Nastupili su na brojnim festivalima, zapravo na svim koji postoje u Hrvatskoj. Pjevali su evo i na našem rođendanskom koncertu, kada su među ostalim izveli skladbu Bodomska balada.

Eto, tako su zvučali bunari prošle godine u ovom našem koncertu, još nekoliko pjesama su izveli, a mi se ponovo vraćamo ovim mlađim snagama i to kninskim. John Reed and the Gentlemen je jedan sastav koji, evo, kreće 2000, tamo negdje 23. godine. Jedan od članova ovoga sastava je i naš kolega Zvone Anić Kremić, on je tu kao bubnjar, Karlo Marjanović je vokal, gitara, ali on piše glazbu i tekst. Uskoro bend izbacuje EP Sunburn sa 4 pjesme i mi slušamo upravo tu naslovnu skladbu.

0: Hvala ljudi.
1: I sad idemo opet malo do Šibenika. Rea je tročlani rock band iz Šibenika. Za svoju muziku kažu da je stilski najbliža grunge-u s početka 90-ih, odnosno grupama kao što je recimo Nirvana. Imaju dva samo izdana albuma. Sve što rade i snimaju je dostupno na njihovom YouTube kanalu, Rea Music i ostalim mrežama, a upravo pripremaju glazbu za svoj treći albumski ugradak koji je planiran za kraj ove godine. Mi slušamo njihovu skladbu As Above, So Below.

I na kraju možda najzvučnije ime među ovim mladim grupama, Morlak iz Drniša. Da objasnimo i taj naziv, Morlak je ime dobio po morlacima, autohtonom stanovništvu Dalmatinske Zagore, koji su opisani kao slobodni, izrazito gostoljubivi, ponosni ljudi s kamena, ali pomalo divlji. Možda upravo tako zvuči njihova glazba, onako divlje i ozbiljno. Morlak kao sastav djeluje još od 2019. godine, prije toga je bilo nekakvih kontakata, pod drugim imenom su djelovali, ali dakle ovako službeno kao Morlak od 2019. U početku su svirali, kažu, gdje god su bili pozvani. Nastupa je bilo od malih lokalnih festivala, po gradu, županiji, klubovima, pa sve do velikih bina na većim festivalima diljem Hrvatske. Član ovoga benda je i naš kolega tehničar Lovre Čevit. Slušamo pjesmu Anđeli od stakla.

I evo, poštovani slušatelji, to je bio samo jedan dio pjesama koje su izvedene na našem prošlogodišnjem jubilarnom rođendanskom koncertu. Sve te odabrane pjesme će biti uvrštene na nosač zvuka dvostruki vinil koji je u pripremi i trebao bi biti objavljen do kraja godine. Uz to samo kratko, u međuvremenu dok smo slušali ove pjesme, stigla nam je i jedna čestitka. Kaže, gospođa, ja se pridružujem rođendanskoj pjesmi sretan ti rođendan, najdraži Radio Knin i njegovoj cjelokupnoj radijskoj ekipi. Želi Ivančica iz Stojanovića 10. Evo, WhatsApp poruka nam je stigla, hvala lijepa na čestitkama. Vi ostanite i dalje uz nas, malo sviramo, podne još jedne vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na današnji dan prije 31 godinu, dan poslije Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Gradonačelnica Magdalena Komes.
2: Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: Strašna prometna nesreća dogodila se sinoć u novozagrebačkom naselju Botinec. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila s kolnika koji se potom zabio u betonski stup. Vozilo se od siline udarca doslovce prepolovilo. Jedna osoba izletjela iz vozila, dok su vatrogasci iz smrskanog dijela automobila morali izvlačiti još dvije osobe. Nesreću su čuli i stanovnici. Jedan od njih HTV-u je ispričao.
3: Baš sam legao u krevet kad te to lupilo. Idem na prozor, vidim, to je dim, to je prašina. To je bila prašina. I jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
1: KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su do sad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u Hrvatsku radiologiju. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bile izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi biti Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala. U Kninu i dalje vedro i vruće, temperatura zraka 37, u Šibeniku 33 stupnja. Antea Copić najavljuje vremensku prognozu za sutra.
4: Sutra slično kao i danas, uglavnom pretežno vedro, poslijepodne uz povećano na oblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimica i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ljeto je, pa događanja na području naše županije doista ima jako puno. Evo, mi ćemo najaviti nekoliko događaja, čisto onako da znate gdje se što održava, da možete odabrati možda to i nekakav prijedlog za ovaj vikend. Evo, recimo, jubilarne 15. Drniške rok večeri pod sloganom Festival dobrog zvuka održavaju se od danas do 8. kolovoza. Ovogodišnje izdanje donosi tri večeri različitog glazbenog karaktera, od akustičnog uvoda preko večeri posvećene lokalnim rock snagama i 40. obljetnici Podrum benda, pa sve do energičnog završetka uz legende hrvatskog roka. Tako festival, dakle, počinje večeras 6. kolovoza, kada će na pozornicu izaći Transakustik, onda sutra u petak domaće snage Podrum bend, jedan od zaštitnih znakova prominskog roka, proslavit će 40 godina glazbene karijere uz podršku drniškog benda Peki Blinders i mladog šibenskog benda Milk. Večer je posvećena lokalnoj glazbenoj sceni, a finale je u subotu 8. kolovoza, kada na scenu Woodstock stiže Morlak i legendarni Kojoti. Evo, dakle, to je što se tiče Drniša. Tu negdje u blizini još jedan događaj, 13. festival Ojkavice u subotu 8. kolovoza, počinje sve u 21 sat u Drinovcima kod osnovne škole. Dakle, evo, to je onaj najstariji način pjevanja na ovim našim prostorima i sigurno će biti jako, jako zanimljivo. Ako se dobro sjećam, nekih 6-7 kulturno-umjetničkih društava nastupa na ovom 13. po redu festivalu. A onda i spektakl u Skradinskom zaleđu ovoga vikenda u Rupama, tradicionalna utrka Karića, kup Vuka Mandušića. Sve počinje u subotu u 19 sati. Ovogodišnje izdanje donosi do sad najveći organizacijski iskorak s ukupnom dužinom staze od oko 1100 metara. To je najveća utrka ovog tipa ikad organizirana na ovim prostorima. Start je u samom središtu Rupa, a atraktivna i tehnički zahtjevna ruta se spušta kroz selo prema cilju na ulazu u mjesto, pružajući i vozačima i publici vrhunski doživljaj. I sad, kako bi se sve moglo to stalno cijelo vrijeme pratiti i kako posjetitelji ne bi ništa od toga propustili, ni jedan zanimljiv trenutak, ispred lokalne škole organizirana je posebna fan zona gdje će se cijela utrka pratiti uživo putem velikog video zida. Za sve posjetitelje osiguran je i prostran parking ispred nogometnog igrališta MNK Rupe. Nakon proglašenja pobjednika po kategorijama, onda naravno kao i obično slijedi zabava na igralištu malonogometnog kluba Rupe. Tu započinje tradicionalna fešta od Karića, bogata ugostiteljska ponuda, glazbeni program i tako dalje. Sve organiziraju turistička zajednica grada Skradina i grad Skradin. To je, dakle, u subotu navečer u 19 sati. Eto, to je taj izbor. Vjerojatno imam još nešto što sam propustila vidjeti i preporučiti vam, ali doista ima puno događanja na području županije ovih ljetnih dana.

0: draga, o slatka, o slobodo.
1: Evo kako i zašto uvijek upozoravamo i mi prenosimo zapravo poruke i upozorenja vatrogasaca o odgovornom ponašanju, jer se može uvijek izazvati požar. Upravo je stiglo priopćenje Šibensko-kninske policijske uprave. U Šibeniku je dovršeno kriminalističko istraživanje nad jednim 43-godišnjim državljaninom Slovenije, a njega policija sumnjiči za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Utvrđeno je naime da je on 1. kolovoza na benzinskoj postaji u Bilicama bacio benzinske postaje, vatra je odmah ugašena vatrogasnim aparatom, čime je spriječeno širenje požara. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, a naravno ide i kaznena prijava državnom odvjetništvu. Eto, dakle, ubaciti opušak od cigarete u kontejner s papirima, to stvarno treba biti dosjetljiv pa to napraviti. Ali evo, policija je to riješila, a gospodin je tamo gdje i treba biti. 12 sati 47 minuta, poštovani slušatelji, i brojne druge informacije koje imamo ćemo ostaviti za ovaj poslijepodnevni dio, jer ova poslijepodnevna ekipa već je spremna, već je došla na posao. Mi ćemo se malo samo okrenuti i pogledati temperaturu zraka, 37 stupnjeva je u Kninu bilo u podne, u Šibeniku 33. I za danas rekli smo da vrijedi ona opasnost od toplinskih valova, za sutra nemamo nikakvu najavu, ali u svakom slučaju bit će temperature visoke, oko 38-39, što znači da se treba opet doista čuvati i ponašati odgovorno. Od ove prve jutarnje ekipe toliko, poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti, ostanite i dalje s nama, a ugodan nastavak ovog vrućeg dana žele vam Igor i Vesna.
2: Yo, Tony, give me the bass.

0: место! Ай!
1: О, no. Shut up.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Grubišić. Mi smo, evo, slavljenički raspoloženi, naš radio slavi 31. rođendan. Bila nam je naša i vjerna slušateljica gospođa Anđa, pa evo, hvala joj na torti i ove godine koju peče već evo 20 godina. Hvala i svim našim slušateljima koji su s nama od evo ovu 31 godinu, neki su se malo kasnije priključili, ali svima hvala koji prate naš program, a mi ćemo se truditi da budemo uvijek bolji. Vruće nam je u gradu, 38 stupnjeva, u Šibeniku je 34, prži u cijeloj zemlji, sunčano, vedro, toplinski val još traje, čini mi se da će malo posustati ovih dana, ali izdržat ćemo mi to sve. Još jednom dobar dan, dobro nam došli.

0: Jučer smo proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatske branitelja. Sinoć je na trgu bilo veselo, pun trg ljudi. A nakon jučerašnje proslave, jutros najveći dio posla čekao je djelatnike čistoće i zelenila. Ali od ranog jutra oni su bili na terenu i brinuli o gradskim ulicama, brinuli da im vrate stari sjaj i to im je pošlo za rukom. Prošetali smo gradom jutros i sami se uvjerili u njihovu učinkovitost. Pitali smo i naše građane kako oni, što oni kažu, sve pohvale imaju, a prije djelatnika čistoće i zelenila čut ćemo kako su njihov rad komentirali naši sugrađani, a zatim i zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
1: Pohvale, sve pohvale, s obzirom da ima malo radnika, da su uspjeli ovako dovesti ured u vrlo kratko vrijeme i bit će ovo sve sređeno do večeras.
2: Da, da, radi jako puno i jutro su rano došli i to je to.
3: Ovdje su uvijek dobri i vrijedni radni.
4: Odlično su radili. Kako je jučer bilo, ja sam prolazio, nisi mogao proći. Ja ošao gore jesti grab bio.
5: Aha.
4: Bio odličan grab. Bilo je narod dosta i čekali. Ja baš dobro se najio.
5: Dobar grah bio.
4: Odličan.
5: Ali što kažete danas na ovo što su očistili?
4: Vojme, ovo je odlično. Kako je jučer bilo, ja bome će imati posla danas.
2: Evo, ja sam jedna od tih, čistim oko škole. Bilo je veselo, bilo je graha po podu, u kantama, svugdje. A mogu zamisliti kako je ovim čistačicam koje čiste trg. Baš mi je žao žena. Malo ih je, a grad je katastrofa.
5: Ali evo, uspjeli smo.
2: Svaka im čast.
6: Mi smo u kondiciji. Ne smijemo, ni reći da smo umorni.
5: Dobro, znamo da nije lako po ovim temperaturama. Svi koji su bili na terenu, ali vas je zapravo dopao najteži dio. I kako je jutros grad, sinoć? Jutros, kako ste zatekli?
6: Bilo je strašno, prljavo je bilo, ali smo uspjeli riješiti to. Naši, mi smo to naučili i ide nam to od ruke.
7: Kad smo složni svi, onda zna svak svoj posao i rasporedimo se i to je to, evo.
8: A nisam umora. Nema umora dok se radi. Pa dobro je, sve je dobro, stanje kako je bilo, moglo je biti još i gore, ali sve je super prošlo, napravili smo svoj posao kako treba, u redu i dan je prošao. Uspješno.
5: Bravo.
8: Grad je opet čist.
9: A evo, od jutros čistoće i zelenilo tradicionalno imaju lavovski posao ispred sebe nakon svake proslave obljetnice Oluje. Pa već tradicionalno i mi svake godine im uskočimo na određenim lokacijama da im damo ruke što se tiče čišćenja tamo gdje je potrebna veća količina vode, jaki mlazovi, onda uskočimo mi sa svojim vozilima.
10: 90,2. Yep. 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Na današnji dan prije 31 godine oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje danas se nastavlja u Petrinji. U Uzdolju pokraj Knina održana je komemoracija u sjećanje na ubojstvo osmero civila srpske nacionalnosti. Do danas počinitelji nisu privedeni pravdi. Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu. Vrijeme će danas i u nastavku dana biti pretežno vedro uz povećan razvoj na oblake, moguće je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 39 stupnjeva. O vremenu sutra Anteja Copić.
2: Sutra slično kao i danas, uglavnom pretežno vedro, poslije podne uz povećano na oblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimice i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva.
1: O ovim ali i drugim temama u dnevniku koji počinje u 15 sati.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Žena uredna zvati na telefon 091 44 44 115.
1: Hvala vam.
0: I vama hvala.
1: Pog do slušanja, prodaje se peć plamen i pila 091 44 44 115. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim.
1: Izvolite.
2: Ja bih prodao jednu prikolivnu pripožu za prezu apiru.
1: Uh-huh.
2: I broj mobil 098 99 89 905.
1: Hvala vam.
2: I vama.
1: Bog do slušanja, prodaje se prodaje se prikolica za frezu 098 99 89 905. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja bi oglasio opet da prodajem dvije jarice mlade, znači 14-15 mjeseci stare, da u buduće spremne za rasplod, do sad se nisu jarile.
1: Dobro.
3: Dva komada na broj telefona 095 514 8392.
1: Hvala vam.
3: Hvala vama.
1: Do slušanja. Prodaju se dvije mlade jarice 095 514 8392.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Na oglas.
0: Može.
1: Prodaje se dvoje balkonske vrata PVC, njemačka proizvodnja, nova.
0: Dobro.
1: Željezne ograde polovne, dosta komada.
0: Dobro.
1: Cijevi četvrtane za ograde od 2 metra, dosta komada.
0: Dobro.
1: Boca plinska za domaćinstvo, 2 komada.
0: Dobro.
1: Cirkular ručni za građevinu, 1 komad.
0: Dobro.
1: 091 539 7885.
0: Hvala vam.
1: Molim.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se dvoje balkonskih PVC vrata, željezne ograde, polovne, cijevi za ograde od 2 metra, dvije plinske boce i ručni cirkular za građevinu. Sve na broj 091-539-7885. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Prodajem 4 mlade ovce od godinu i pol dana. Prošle godine bili janjci. Na telefon 091-505-4310. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i vama. Prodaju se 4 mlade ovce na 091-505-4310. This is not working out. I'm so tired of if you won't play with me. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Možemo jedan, može.
0: Može.
3: Prodaje se štilova pila 018. Zvati na 091-722-7175. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se štilova pila 018-091-722-7175.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, mali oglas, prodaje se stan u Kninu. 42 kvadrata, zvatina broj 098-994-6197.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja.
1: Ćao.
0: Prodaje se stan u Kninu, 42 kvadrata, 098-994-6197.

0: Evo, nakon kraće pauze imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar
0: izvolite.
1: Dan. Evo ovako, dodajem magarca mladog i magaricu i pulicu spulnu. Zatim dva nerasta i dvi prasice mlade, nazimice suprasne. Par gusaka, 5-6 pari pataka, kunića isto više ima, uglavnom šarci, i suho sinjsko meso. Zvati na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaju se magarci, magarica, dva nerasta, dvije prasice, guske, patke, kunići i suho svinjsko meso. Sve na broj 091-4882-858.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
1: E, kako toga imam svega, ne možete vrati ništa, zaboravi. 4-5 janjica, izredni, po 2 janjeta janje uglavnom i po 30 kila, uvijek su već teške. Uh-huh. Eto, i to na isti mobitel 091-48-82-858. Hvala vam.
0: Hvala vam.

14.35, što znači mali oglasi su gotovi. Sada malo glazbe, nakon toga sportske minute, kolega s drugog programa Hrvatskog radija. A potom u 15 naš dnevnik kojeg uređuje i vodi Sučica Cokarić.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportske minute na drugom. Počinjemo s nogometom. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke večeras su prve utakmice trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. Prvi će na teren izaći Splićani koji od 19 sati gostuju u Vilniusu kod najtrofejnijeg litavskog kluba Žalgirisa, a utakmicu najavljuje trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: U Europi smo posljednja dva puta dolazili na gostovanja s prednošću i možda predano počeli razmišljati o rezultatu. To je nešto što moramo riješiti. Hajduk nije pobjedio u gostima u Europi godinama. To moramo promijeniti. Sve što je drukčije utječe na situaciju na terenu, pa tako i umjetna trava. Kao igrač volio sam igrati na takvoj podlozi. Dobro je za klubove koji žele igrati brže i napadački. Ako previše razmišljate o tome, možete tražiti izliku za poraz. Meni se umjetna trava sviđa. Imamo kvalitetne igrače koji žele igrati i umjetna trava trebala bi biti dobra stvar za nas. U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo. U to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
3: I'm sure we gonna.
1: A Rijeka će prvu utakmicu igrati kod kuće na Rujevici od 20 sati i 45 minuta kada joj gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku kaže:
4: svaka europska utakmica u tom pretkolu nosi neke svoje zakonitosti i neke stvari na koje moraš biti pozoran. Zapravo dvoboj će trajati najmanje 180 minuta. Tako da već taj njihov naglasak da oni na svojoj umjetnoj travi su drugačiji sugerira možda na nešto njihovo zatvorenu varijantu. A sad je na nama, ja volim reći, mora se pitati na Rojevici Rijeku najprije, da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već, to je njihovo treće pretkolo, oni su već dva puta bili uspješni. Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti, gdje ne prolazi malo bi, malo ne bi. Tako da ekipa koja dolazi na iskustvo u Europi zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
1: Obje utakmice, dakle Hajduka i Rijeke, moći ćete pratiti na ovom istom drugom programu. Jučer su odigrana i dva susreta trećeg kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Ciparski Apollon je 1-0 svladao u gostima norveški Bran, dok su Panathinaikos i CSKA Sofia odigrali 1-1, a strijelac za grčki sastav u 21. minuti bio je mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić. A jučer su nastupile i prvakinje Hrvatske, nogometašice Hajduka, koje su izgubile od Bečke Austrije s 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati dalje za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajmo i da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih stranih klubova poput Juventusa, Benfike i Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje. A svjetska krovna nogometna federacija FIFA ispričala se nakon kriznog sastanka održanog u Maroku, sazvanog zbog kritika na račun predsjednika Gianni Infantina i prijedloga FIFA Forward Enterprise-a. Riječ je bio o planu koji je predviđao mogućnost uključivanja privatnih investitora u upravljanje dijelom komercijalnih prava svjetskog prvenstva. Na sastanku je vodstvo FIFA priznalo proceduralne pogreške, ispričalo se i obećalo da se one neće ponoviti. Istaknuto je i da je sporni prijedlog u međuvremenu povučen, dok je izvršni odbor jednoglasno dao punu podršku predsjedniku Gianniju Infantinu. Na europskom prvenstvu u skokovima u vodu David Ledinski i Luka Martinović nisu se uspjeli plasirati u finale daske visine 3 metra. Ledinski je u kvalifikacijama zauzeo 16. dok je Martinović završio na 24. poziciji. Ostajemo u bazenu. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je od Italije 17-12 u četvrtfinalu europskog prvenstva, te će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Selimo se na teniske terene. Tenisačice i tenisači nalaze se u Kanadi gdje se igraju turniri Masters 1000 kategorije. U Torontu kod tenisačica izdvajamo prolazak u treće kolo druge i treće igračice svijeta Kazahstanke Rybakine i Amerikanke Pegule. Dalje idu i četvrta igračica svijeta Amerikanka Goff te peta Ruskinja Mira Andrejeva. Kod tenisača u Montrealu je bilo više iznenađenja. Treći tenisač svijeta Njemac Zverev zaustavljen je u drugom kolu od Nizozemca Griekspora koji je bio bolji s 2-1 u setovima. Ispao je i sedmi igrač svijeta Rus Medvedev koji je zaustavljen također od Nizozemca Van den Zanschlupa s 2-0 u setovima. Dodajmo da se od turnira oprostio i 10. reket svijeta Amerikanac Fritz. U parovima danas su u akciji Mate Pavić s kolegom Arevalom i Nikola Mektić i Amerikanac Krajček, dok u Torontu u akciji je Dona Vekić sa kolegicom Grkinjom Sakari. A trofejna švicarska skijašica 35-godišnja Lara Gut-Behrami objavila je kraj svoje karijere tijekom koje je ostvarila 48 pobjeda te osvojila 2 velika kristalna globusa i 7 malih. Osvajačica je i zlata u super veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine kada je osvojila i broncu u veleslalomu, a kolekciji olimpijskih medalja dodala je i broncu 2014. u Sočiju. U spustu. S time smo stigli do kraja našeg sportskog druženja. Ja sam Mateo Novaković, za tonskim pultom bio je Matej Trtolja. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Televizija Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje danas je u Petrinji. U Uzdolju pokraj Knina održana komemoracija u sjećanje na ubojstvo osmero civila srpske nacionalnosti. Do danas počinitelji nisu privedeni pravdi. Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeka Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu. I sutra pretežno vedro vrijeme. 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Podsjeća Miruna Kastratović.
2: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, 6. kolovoza 95. snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu, na večer Glinu, oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo prvog dana u Petrinji. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
3: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
4: Bilo je to pakao, strašno pakao, 4.8. kad smo krenuli u akciju. Nažalost, naša dva su tenkista poginuli, jedan ujutro prilikom prvog napada, drugi popodne prilikom drugog napada. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
2: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
5: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaji. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
6: Moramo se sjetiti 90. godina, 91. progonstva, suza hrvatskog naroda, mladih, starih koji su prognali iz svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas evo slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
2: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. koji organizira Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj koja je oslobodila šire područje grada. Most na Mrežnici srpske su snage u povlačenju minirale, a hrvatska inženjerija sanirala u noći na 6. kolovoza.
1: Knin je i ove godine bio središte obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Nakon jučerašnje proslave jutros je najveći dio posla čekao djelatnike čistoće i zelenila.
7: Evo ja sam jedna od tih, čistim oko škole. Bilo je veselo, bilo je graha po podu, u kantama, svugdje. A mogu zamisliti kako je s ovim čistačicam koje čiste trg. Baš mi je žao žena, malo ih je, a grad je katastrofa.
8: Mi smo u kondiciji, ne smijemo, ni reći da smo umorni.
9: Bilo je strašno, prljavo je bilo, ali smo uspjeli riješiti to. Naši, mi smo to naučili i ide nam to od ruke.
10: Kad smo složni svi, onda zna svak svoj posao i rasporedimo se i to je to, evo.
11: Nema umora dok se radi. Pa dobro je, sve je dobro, stanje kako je bilo, moglo je biti još i gore, ali sve je super prošlo, napravili smo svoj posao kako treba, u redu i dan je prošao uspješno. Grad je opet čist.
1: Obavljenim poslom zadovoljni su i Kninjani s kojima smo razgovarali.
12: Pohvale, sve pohvale, s obzirom da ima malo radnika, da su uspjeli ovako dovesti ured u vrlo kratko vrijeme i bit će ovo sve sređeno do večeras.
7: Da, da, radi jako puno i jutro se rano došli i to je to.
13: Ovdje su uvijek dobri. I vrijedni radni.
14: Odlično su radili. Kako je jučer bilo, ja sam prolazio, nisam mogao proći. Ja ošao gore jesti grad bio. Bio odličan grad. I bilo i narod dosta i čekali. Vojme, ovo je odlično. Kako je jučer bilo, ja li bome će imati posla danas.
1: Za teže zadatke na raspolaganju su i Mikninski vatrogasci i zapovjednik Miran Marelja.
15: A evo, od jutros čistoće i zelenilo tradicionalno imaju lavovski posao ispred sebe nakon svake proslave obljetnice Oluje. Pa već tradicionalno i mi svake godine im uskočimo na određenim lokacijama da im damo ruke što se tiče čišćenja tamo gdje je potrebna veća količina vode, jaki mlazovi i onda uskočimo mi sa svojim vozilima.
1: Zbog dodatne pripravnosti vatrogasci su jučer bili raspoređeni na više lokacija, no na sreću dan je protekao mirno, bez zabilježenih intervencija. U Uzdolju u općini Biskupiji održana je komemoracija za osmero civile srpske nacionalnosti koji su prije 31 godinu ubijeni na kućnom pragu. Prilog Đane Krvavice.
16: Vijeće Srpske nacionalne manjine općine Biskupija i Udruženje porodica protiv zaborava otkrili su civilnim žrtvama još 2017. godine spomen obilježje. Upravo tamo danas su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Poruka je uvijek ista, u miru se sjećamo, istaknula je Anja Šimpraga, saborska zastupnica i zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća.
17: Čuvamo kulturu sjećanja ispred srpske zajednice, ali jednako kako se molimo za žrtve srpske nacionalnosti koje su stradale u ratovima, tako se molimo i za žrtve hrvatske nacionalnosti. U miru se sjećamo, a da svi zajedno gledamo da život ide dalje. Podjela nikakvih ne treba biti, samo se trebamo dobro razumjeti.
16: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću 2017. godine je Državnom i odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja. Istraga je i dalje u tijeku.
17: Ustavni sud je u dva navrata rekao je da je bila neučinkovita. Niko se zapravo posebno tim ne bavi, jer ako imamo učinkovitu istragu, onda ona će pokazati kad tad ko je počinitelj. Međutim, iskazi se svake godine uzimaju, ljudi ponavljaju isto, a nikako da se utvrdi koja je formacija zapravo na ovom području bila i djelovala u tom vrijeme.
16: Dokumenta tako u prijavi navodi da su trojica pripadnika hrvatskih vojnih snaga 6. kolovoza 95. u selu Uzdolje kod Knina zatekli osmero bespomoćnih, bezopasnih i vremešnih srpskih civila. Bosiljka Šare uspjela je preživjeti, nakon nekoliko dana ranjenu su je pronašli mještani.
18: Tolike su godine prošle, ostarla sam. Eto, utr, dođeše, pobiše ja i čap, tako da sam ja malo vidjela noga, otišla i povda sam izašla gore u stranu i bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela.
16: Oproštaj i pomirenje, to je ono najvažnije, istaknuje mještanin Todor Grgić.
19: Morali bi da čeznimo svi za pomilovanjem nekom dogovorom, za oproštajem, nekom pomirenju, da svaki ima pravo na život na ovoj planeti i ovoj zemlji i ovdje oni koji su rođeni. Htjeli bi saznati koji oni na drugoj strani, koji ne na trećoj ili bilo gdje, na kojim stranama, mogli bi da nešto saznaju svojima, da vide, bar da ih dostojanstveno oplaču, sahrane, jer mnogi nisu još sahranili svoje. Ni jednoj strani ni drugoj. Nema tu veliko optimizma još. Dok ne bude vrhuška dogovarala se među sebe, mi mali možemo samo da patimo.
16: Na komemoraciji u Uzdolju pročitana je izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća za sve žrtve rata, ranjene i prognane.
0: Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama neizvodno od odlagališta pronađeni fas spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je Zaha TV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
1: Radio Knin danas slavi 31. rođendan. Neposredno nakon oslobođenja grada u Knin su stigle novinarske ekipe s Radio Zadra i Splita. Među njima je bio i današnji glavni urednik Radio Splita, Joško Krželj.
21: Kada smo krenuli prije 31. godinu, kao što se rekao, obaviti to, mi smo to shvatili kao radni zadatak. Tako je bilo vrijeme, samo da kažem, otprilike nekoliko dana prije Oluje dobili smo podatke da će krenuti ta oslobodilačka operacija i da će naš zadatak, odnosno ja sam bio na čelu te šire ekipe u kojoj je bio i dio kolega iz Radio Zadra, zatim odašiljača i veza, tehnike, te također neki privatnici koji su nam pomogli, dakle, da smo dobili zadatak organizirati informiranje na oslobođenom području, a naravno zato jedino moguće u to doba jest bilo korištenje radija.
1: Do danas nismo prestali s emitiranjem. Osim lokalne županijske frekvencije, dio smo šire mreže postaja Hrvatskoga radija. U najavi su za sljedeću godinu i neke važne promjene, donosi glavni urednik Hrvoje Gunjača.
22: Nakon 30 godina rada u prostorima u nekadašnjoj kninskoj gimnaziji, odnosno zgradi veleučilišta, Hrvatski radio Knin evo ima iskorak važan, dakle ide u novi prostor, novi prostor koji ćemo tek trebamo urediti, tako da preseljenje još nema datuma, ali izvjesno je i to će biti prostor na trgu do pošte.
1: To će omogućiti i nove programske i tehničke koncepte, a 31. rođendan u programu ćemo obilježiti uz domaće glazbene snage, najavio je urednik Gunjača.
22: Ovogodišnji rođendan Radio Knina obilježavamo uz snimke, prvi put emitirane snimke s koncepta održanog 6. kolovoza prošle godine na Marunuši u povodu našeg 30. jubilarnog rođendana. Na koncertu je nastupilo 6 autorskih bendova iz našeg grada i županije, Snina, Drniša i Šibenika, te Klapa, Bunari iz Vodica. Riječ je o odabranim pjesmama koje će biti uvrštene na nosač zvuka, dvostruki vinil koji je u pripremi i treba biti objavljen do kraja godine. To će biti naše promotivno izdanje, reprezentativni suvenir Hrvatskog radio Knina i uspomena na lanjsko jubilarno rođendansko slavlje, a odabir izvođača nije slučajan u skladu s našim ciljem medijskog promoviranja i podupiranja lokalne glazbene scene, dakle sastava koji stvaraju autorsku glazbu.
1: Pa vas pozivamo da i ovoga popodneva ostanete uz naše frekvencije s nadom da ćemo se družiti još puno godina. Vrijeme. Vrijeme će u nastavku dana biti djelomice oblačno uz povećan razvoj na oblake, moguće je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na našem području kretat će se od 36 do 39 stupnjeva. U Kninu je u 15 sati izmjereno 37, Šibenik je tada bio na 34 stupnja, Zagreb mjeri najvišu temperaturu u zemlji trenutačno s 39 stupnjeva. Kako će vrijeme biti sutra, to zna Ante Acopić.
3: Sutra slično kao i danas, uglavnom pretežno vedro, poslije podne uz povećano na oblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimica i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva. A za vikend uglavnom vedro, još u subotu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 38 stupnjeva.
4: Dakle,
3: tako da je,
4: se.
3: Nastavlja se. Uglavnom vedro, a eto, poslije podne ta mogućnost za kišu je poneki pljusak s grmljavinom.
1: U 15 sati i 15 minuta stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Jesenice vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom dobar dan, poštovani slušatelji. 6. je kolovoza, vruće nam je jako, trenutno 37 stupnjeva. Županijski zavod za javno zdravstvo objavio je da postoji vrlo velika opasnost od mogućeg utjecaja toplinskog vala na zdravlje ljudi do 8. kolovoza. Intenzitet vala bi se postepeno smanjivao nakon, dakle, 7. u zaobalju, a od 9. kolovoza na obalnom području Šibensko-kninske županije. Svojim priopćenjem javio se i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Naime, novi slučaj u istarskom turističkom objektu gdje je zaštitar zatekao muškarca kako snima nagu djecu, ponovno upozorava na stvarnu opasnost koja zahtjeva odgovornost roditelja, turističkih djelatnika, ali i svih osoba koje borave u blizini djece. I ovaj događaj je još jedan razlog zbog kojeg Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i Centar za sigurniji internet diljem Jadrana, ali na kontinentu, provode kampanju "Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi". Djelatnici centra tijekom ljeta provode edukacije djece, roditelja i zaposlenika u kampovima, parkovima, na kupalištima. Poseban naglasak stavlja se na prepoznavanje sumnjivog ponašanja, pravodobnu reakciju i činjenicu da se kamere danas mogu skrivati u naočalama, satovima, torbama, privjescima, olovkama i drugim svakodnevnim predmetima. Roditelji i ostale odrasle osobe trebaju obratiti pozornost na osobe koje se bez jasnog razloga zadržavaju u blizini djece, učestalo ih promatraju, usmjeravaju mobitel ili drugi predmet prema njima, snimaju iz neobičajenih kutova ili mijenjaju položaj prateći kretanje djece. Sumnju bi trebalo izazvati prikrivanje uređaja, udaljavanje nakon što netko primijeti snimanje ili neobično zanimanje za djecu koja su razodjevena. Zato svako sumnjivo ponašanje treba odmah prijaviti osoblju objekta, zaštitaru ili policiji, a korisno je zapamtiti izgled osobe, mjesto na kojem se nalazila i druge pojedinosti koje mogu pomoći u postupanju. Evo, upozorio je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Dakle, obavezno djeci kupaći kosti.

Imamo i nekih sportskih vijesti. Nakon što je prošlog tjedna ispao iz Europa lige, Hajduk svoj europski put nastavlja u trećem predkolu konferencijske lige. Protivnik mu je Žalgiris iz Vilniusa. Prva utakmica igra se u glavnom gradu Litve od 19 sati. A Zlatko Dalić postat će izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić je pronašao novi posao na kojem će godišnje zarađivati 5 milijuna eura i to bez uračunatih bonusa. To je gotovo trostruko više od plaće koju je imao u Hrvatskom nogometnom savezu i time će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti. No Dalić ne ide sam u Arapske Emirate. Spominje se nekoliko imena, dva su sigurna. Branko Ivanković bit će savjetnik Emiratskog saveza, dok Daniel Subašić preuzima ulogu trenera golmana. Evo kratko, samo malo da vidimo što ima u svijetu sporta. 10 minuta do 16 sati kada su na rasporedu naše vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Zagrebu, umrli su 35-godišnja vozačica te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija. Očevid na mjestu nesreće obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Tijela troje poginulih prevezena su na obdukciju Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a policija nastavlja kriminalističku istragu. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Iz svijeta, Afganistanac koji se prošle godine automobilom zaletio u ljude okupljene na sindikalnom prosvjedu u Minhenu, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu. U napadu su poginule 40-godišnja majka i njezina 2-godišnja kći, a 40 osoba je ozlijeđeno. Sud je ustvrdio posebnu težinu krivnje koja isključuje puštanje iz zatvora nakon 15 godina, što je inače pravilo kod doživotne kazne. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja. Papa Lav XIV. Posjetio je Asis, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe okupljenih na susretu Franjevačke mladeži KOV. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Vrijeme je 37 stupnjeva u Kninu i sutra će biti pretežno vedro. Od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom moguća kiša ili lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 19 do 22, dnevne od 36 do 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Od 7. do 9. kolovoza Knin će ponovno biti domaćin jednog poznatog ribolovnog natjecanja, 11. Spin Cup Royal Tenen. S nama je predsjednik športsko-ribolovnog društva Krka Knin, Antonio Karaga. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Ovaj kup je poznat ne samo u Kninu, već i u Hrvatskoj. Dolaze svake godine brojni ribiči.
1: Je, dobro ste rekli. Čak bi rekao i šire od područja Hrvatske. Zadnjih godina smo imali iz 8 država natjecatelje, reprezentativce njihovih zemalja, tako da evo ove godine imamo sa četiri države dolaze nam natjecatelji, tako da će biti isto odličan ribolov.
0: Gdje će se loviti?
1: Lovi se na našoj Butižnici, na gornjem dijelu toka Butižnice, poviše jezera Golubić, tako da smo ovih dana pripremali stazu i odradili smo sve što treba odraditi. Evo, željno očekujemo naše natjecatelje da nam stignu sutra tokom dana.
0: Koliko će to biti ribiča?
1: Bit će 11 ekipa, po dvoje se lovi u ekipi, tako da je 22, sve ukupno, lovi se pojedinačno ekipno konkurenciji. Također, evo, koristim ovu prigodu da najavim i za sljedeći tjedan, i za Velike Gospe, 16.8. imat ćemo i juniorski i kadetski kup također na istoj rijeci.
0: Koja se riba lovi?
1: Lovi se kalifornijska pasrva i naravno naša pozočna, odnosno primorska pasrva, po novome je to primorska, tako da imamo tu našu domaću i imamo kalifornijsku pasrvu koju smo naravno triploidna sterilna pasrva. Tako da to moramo po zakonu tako porebljavati, tako da imamo te dvije vrste celove.
0: Postoje, vjerujem, nekakva pravila kao i u svakom natjecanju?
1: Tako je. Ovo su pravila po FIPSED-u. To je organizacija međunarodna, FIPSED, to je organizacija po kojoj se lovi na svjetskim prvenstvima, tako da je sve je zagarantirano, catch and release je, svaka riba se nakon toga natrag pušta u rijeku, tako da cijeli fond će ostati na korištenje svih naših članova nakon ovog natjecanja.
0: Ribe ima dovoljno?
1: Je. Grad Knin kao glavni pokrovitelj nam je, koristim ovu prigodu da im se zahvalim, osigura nam je sredstva za poribljavanje, tako da bez toga ne bi bili mogućnosti niti ništa organizirati, jer ipak to prvenstvo i zahtjeva veći riblji fond da se naravno kvalitetno lovi, da se pokaže ko je najbolji i ko je najvještiji u toj tehnici ribolova.
0: Ribič treba imati strpljenja, jel tako? Puno tako živaca,
1: je.
0: Što bismo rekli.
1: Je. To je sport poznat baš po tome da iziskuje iznimnu koncentraciju, naravno i fizičku spremu u ovakvom tipu natjecanja. Tu se puno trči po stazi, love se, traži se boksovi slobodni gdje ima ribe koja se još nije izlovila, tako da zahtjeva i fizičku, ali naravno i psihičku spremu.
0: Biće vruće, jel vam vrućina smeta?
1: A, bit će vruće, hvala Bogu, čak bi rekao da je bolje to nego da nas dočeka nekoga nevera, pa da ne bi bilo uopće grmljavinsko nevrime, onda ne bi bilo mogućnosti niti loviti jer sva oprema je nije za takve uvjete, tako da vrućina neće stvarati probleme. Ribiči su to već koji su navikli loviti po takvim uvjetima, tako da uvjeti su idealni. Odlično. Tako da sve je odlično, da, tako je.
0: Evo, i za one prve tri ekipe pripremljene su i bogate nagrade, nagradni fond.
1: Je, ove godine smo se stvarno potrudili, zahvaljujem i svim ostalim sponzorima, nakon natjecanja ću se zahvaliti svima pojedinačno, po na osob. Osigurali smo naravno nagradne fondove i u ekipnom i konkurenciji i pojedinačnoj konkurenciji. U ekipnoj su, nagradni fond je, pored svih nagrada ovih mamaca i tako dalje, imat ćemo i noćane nagrade, za prvo mjesto 500 eura, za drugo mjesto 300 eura, za treće mjesto 200 eura, a u pojedinačnoj konkurenciji imamo vrhunske spin štapove za kao nagrade i naravno od naših sponzora ribolovna oprema, također od turističke zajednice grada Knina, također isto je njihov prigodni paket, tako da stvarno je bogat nagradni fond.
0: Evo, vjerujem da će biti jedno lijepo druženje, bit će sigurno ića i pića, kao i uvijek.
1: Hoće, bit će, osigurali smo sve. Ovo je prva takva prilika da će natjecatelji imati osigurano sve, neće apsolutno o ničemu morati ni razmišljati. Naši sponzori su to sve osigurali, tako da koristim prigodu da zovnem i naravno sve naše sugrađane da dođu, da svjedoče tom iznimnom natjecanju. Možda neko novi se odluči i okušati u toj tehnici, tako da definitivno će biti odlična zabava. ovaj dobro druženje.
0: Znači počinje program sutra i u kom vremenu ste tamo?
1: Sutra počinje program, sutra je okupljanje natjecatelja i izvlačenje ovih startnih pozicija za subotu. Natjecanje se održava subotu i nedjelju. Sutra počinjemo sa poribljavanjem i sa registracijom sudionika i sastankom kapitana, tako da nakon toga idemo onda poribljavati na rijeku i onda startamo rano u subotu ujutro, krećemo sa ribolovom. Sa 4 se runde lovi po 45 minuta i nakon toga idemo, znači nakon toga ručak, onda u nedjelju ponovo se lovi drugo kolo sa 4 runde. I onda nakon toga proglašenje pobjednika, svečana ručak, odnosno popodne ili rana večera i zatvaranje natjecanja.
0: Eto, želim vam lijepo druženje prije svega i uspješno natjecanje. Hvala vam lijepo, gospodine Karaga.
1: Hvala i vama lijepa. Pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Teška prometna nesreća u Novom Zagrebu s troje poginulih. Dogodila se kasno sinoć u Botincu kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno. Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica Mazde, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće, dok su vozačica i mlađi putnik prevezeni u KBC Sestre Milosrdnice te u KBC Zagreb, no oboje su umrli. Policija je izvijestila da je vozačica upravljala vozilom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti dostavili elektranu.
1: Dodajmo da su iz vlade poručili da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero Vransko trenutačno nije ugroženo, doznajemo iz javne ustanove koja upravlja parkom prirode. Jezero je smješteno između Pakoštana i Pirovca i proteže se na oko 30 četvornih kilometara, a u ovim ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero Maja Čuže-Denona.
3: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
1: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovo poziva sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez prikladne obuće. U Kninu je trenutno 38, u Šibeniku 34 stupnja. Sutra će biti pretežno vedro, od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća je kiša ili lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 19 do 22, dnevne od 36 do 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Kao što već vjerujem znate, poštovani slušatelji, naš radio danas slavi 31. rođendan. Ove godine smo skromni i slavimo ovdje u našim prostorijama, ali smo zato onaj 30. jubilarni lani proslavili uz veliki slavljenički koncert na Marunuši. Poklonili smo ga upravo vama, dragi naši slušatelji i naši sugrađani. Nastupilo je 6 autorskih bendova iz našeg grada i županije, Knina, Drniša i Šibenika, te Klapa Bunari iz Vodica. Jutro ste mogli čuti dio njihovih nastupa, riječ je o odabranim pjesmama koje će biti uvrštene na nosač zvuka dvostruki vinil koji je u pripremi i trebao bi biti objavljen do kraja godine. A sada ćemo čuti i još neke njihove pjesme, to su oni sigurno i zaslužili, a zaslužili su naši najmlađi, da krenemo s njima. Naši Kninci, i da čujemo njihovu tetku iz Njemačke.

Na koncertu smo ugostili i Arakataku, perspektivni indie rock band iz Šibenika koji je lani objavio album Prvijenac na sve strane. Na našem lanjskom koncertu izveli su i pjesmu Nove boje.

Uz rok na našem slavljeničkom koncertu pivala se i dalmatinska pisma. Nastupila je Klapa Bunari iz Vodica, desetorostruki finalist Omiškog festivala. Klapa koja je bila nominirana i za glazbenu nagradu Porin. Izvela je nekoliko pjesama u Kninu, a evo mi smo izdvojili Dalmatinaca.

Rija je tročlani rock band iz Šibenika. Upravo priprema glazbu za svoj treći albumski uradak koji je planiran za kraj ove godine. A mi slušamo njihovu skladbu izvedenu u Kninu, Low Life.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Teška prometna nesreća u Novom Zagrebu s troje poginulih. Dogodila se kasno sinoć u Botincu kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno. Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće dok su vozačica i mlađi putnik umrli u bolnici. Policija izvijestila da je vozačica upravljala vozilom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti upustili elektranu.
1: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čut ćemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
4: U ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnim Gospića od otočca, Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pak se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Kaske.
1: FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u projekt svjetskog prvenstva, te priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijelog procesa. Nakon kriznog sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen, te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika. U Kninu i dalje visoka temperatura 37 je stupnjeva, u Šibeniku 34. Sutra će biti pretežno vedro, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio

18:22 i dalje vruće je kod nas i u cijeloj zemlji. A kod nas je i vruće i slavljenički i evo ovom prigodom zahvaljujemo se Gradskom društvu Crvenog križa Knin na čestitci koju smo dobili od njih. Dobili smo puno čestitke i naših slušatelja, svima hvala. Hvala još jednom našoj slušateljici, vjernoj gospođi Anđi koja nam je i ove godine pripremila tortu i kolače. I evo za nju smo, znamo da ona voli slavonsku pjesmu otkud ona i potječe, ali i dalmatinsku. A Klapa Bunari za nju pjeva bodulsku baladu i Nije u šoldima sve.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Idemo najaviti neke događaje u našoj županiji. Udruga Rupska zvona najavljuje održavanje jedne od, kažu, najatraktivnijih ljetnih manifestacija Skradinskog zaleđa, tradicionalne utrke Karića, kup Vuka Mandušića. Utrka će se održati u subotu s početkom u 19 sati. A ovo godišnje izdanje donosi do sad najveći organizacijski iskorak. S ukupnom dužinom staze od oko 1100 metara, ovo je najveća utrka ovog tipa ikad organizirana na ovim prostorima. Start je u samom središtu Rupa, a atraktivni zahtjevna ruta spušta se kroz selo prema cilju na ulazu u mjesto. I kako bi posjetitelji mogli sve to vidjeti da ne bi propustili niti jedan trenutak, ispred lokalne škole organizirana je posebna fan zona gdje će se cijela utrka pratiti uživo putem velikog videozida, a nakon svega naravno tu je i fešta od Karića uz bogatu gostiteljsku ponudu. Imamo i na Miljevcima 13. festival Ojkavice i ove godine donosi nam zvuke najstarijeg oblika pjevanja u našem kraju. Ojkavica je kulturno dobro Republike Hrvatske od 2010. na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine. Udruga Miljevački sabor iz kulturne udruge Miljevci organizira ovaj festival u Drinovcima od 2011. godine. Dolaze gosti iz Primorskog Doca, Kud Luzarica iz Pridrage, Sveti Ilija, Župa Kljaci, Milan Begović iz Vrlike i naravno nastupaju subotu i Miljevčani. A večeras počinju 15. drniške rock večeri pod sloganom Festival dobrog zvuka. Festival otvara Transakustik na sceni Woodstocka. Potom imamo, dokad traje festival, do 8. kolovoza. Lovre nam i njegov Morlak sudjeluje i na ovom festivalu, nastupit će posljednjeg dana u subotu 8. kolovoza. Eto, puno toga ima u našoj županiji. Ako ne znate gdje ćete, evo nešto imate odabrati.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: 5 minuta do 19 sati, vrijeme je polako da se pozdravimo. Ali najprije ćemo čuti izvješće Hrvatskog autokluba i vremensku prognozu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama gdje su radovi u tijeku. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 u tunelu Sleme u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Pojačan je putnički promet te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Pa možemo reći već 19 sati, a 35 je stupnjeva u gradu. Kako nas to vrijeme očekuje idućih dana? Anteja Copić.
2: Sutra slično kao i danas. Uglavnom pretežno vedro, poslije podne uz povećano na oblaku, moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prema kraju dana mjestimice i pojačana bura. Najviše dnevna temperatura zraka oko 38 stupnjeva. A za vikend uglavnom vedro. Još u subotu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 38 stupnjeva.
0: Dakle, tako nastavlja se.
2: Uglavnom vedro, a eto, poslije podne ta mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: I bilo bi to sve od nas, poštovani slušatelji. Ja vas lijepo pozdravljam, idem na zasluženi odmor, a evo mojim kolegama prepuštam ove radne dane. Dobro mi stojite, laku noć, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
0: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Uskokova istraga potvrdila strah Gospićana u podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
0: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
2: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
0: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
2: Hrvatska se i danas prži na temperaturama iznad 35. Zbog visoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva kao jučer danas, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3.
3: Hoće li oborine biti dovoljne da se poprave vodostaj rijeka?
4: Ovo što će pasti sutra, mjestimice i preko sutra, je kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično, ali i te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Stanje bi se moglo popraviti tek s jeseni. Val vrućine na otoku Pagu povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju. Član uprave Paške Sirane i vlasnik OPG-a Damir Perner.
5: Moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
3: Vodostaje rijeke Orljave kod Požege izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Zato je građanima upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoće u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
6: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste, koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi, poznati kao vječne kemikalije, pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Ne provede li se sanacija, moglo bi biti ugroženo i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta, za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plastičnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
8: To ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom Nizozemskog Gospića, od otočca Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
9: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
10: Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo od prvog dana. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
11: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
12: Bilo je to pakao, pakao, strašan pakao, 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nerove nikad neću zbrisati dok sam god živ.
10: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
13: S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta, s druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
14: 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
10: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj, koja je oslobodila šire područje grada.
9: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji se slučaj dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe je da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni vijećnik.
9: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili 2 naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnom ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Danja Dubravac.
15: Riječ je o rafinerijama u Baškiriji, koja je 1300 km od granice, i u Jaroslavlju oko 250 km od Moskve, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i objasnio da su to njihove dalekometne sankcije Rusiji kojima žele ograničiti prihode koje može upotrijebiti za rat. Guverner Jaroslavlja objavio je da je rafineriju pogodila neprijateljska bespilotna letjelica, te dodao da se regija noćas obranila od do sad najvećeg napada dronovima. Istodobno, ukrajinske vlasti kažu da je u ruskim noćnim napadima ubijeno najmanje 13 civila. Poduzetnica iz iz Zaporižja Katarina Lahota kaže da dronovi sve češće ciljaju civile i vozila na ulicama.
16: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
17: Prosto zaraz safari.
15: Guverner Ivan Fedorov.
0: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
15: Nakon više apela da se Ukrajinu opskrbi presretačima koji mogu rušiti ruske projektile, odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se oni mogu kupiti europskim sredstvima.
0: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
15: Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije usmjeren na pojedince i tvrtke koji podržavaju rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
18: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Sudjelovalo je oko 50.000 ljudi iz 123 zemlje i regije, uključujući i preživjele iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je izazvao taj najveći rat u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. poginulo je, podsjetimo, oko 140.000 ljudi. Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetog Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu franjevačke mladeži GO. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
19: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za 8 civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolovozu 95. tijekom operacije Oluja. Iako je od zločina u kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimpragu.
20: Dođeši. Pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
21: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
0: Posade turističkih jahti i minikruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala. Posade brodova tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu u uvalama i uz obalu, te ga nakon dolaska u luku propisno odlažu. Katkad im se u akcijama spontano pridruže i gosti koji žele dati svoj doprinos očuvanju hrvatskog mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva nautički turizam.
2: Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
22: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Nogometaši Hajduka u Vilniusu igraju protiv Žalgirisa u trećem predkolu konferencijske lige. Dvoboj u Litvi prati Srđan Fabijanac.
1: Dobro su vijesti, Hajduk vodi 1-0, ali je mogla ta prednost biti i veća. Već u petoj minuti Šego oboren u 16-tercu, 11-terac kojeg je on sam pretvorio u vodstvo od 1-0. U osmoj Šotiček promašio Zicer, pa je onda Šotiček izborio novi 11-terac prije minute, ali je ovoga puta domaći vratar obranio udarac Šege, tako da nakon točno 15 minuta igre na semaforu stoji Žalgiris 0, Hajduk 1. Utakmicu jasno pratimo na drugom.
22: U 20 sati i 45 minuta na Rujevici će početi dvoboj Rijeke i finskog Ilvesa. Veznjak Branko Pavić.
4: Vjerujem da uz podršku naših navijača i uz našu 100% pripremu za utakmicu, da oni nemaju tu šta tražiti na Rujevici i da ćemo to pokazati na terenu.
22: Trener Matijaš Kek upozorava.
17: Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. To je Europa i tu nema više popravnog.
22: Putnike u doigravanje konferencijske lige saznat ćemo nakon uzvratnih utakmica na Poljudu, odnosno u Finskoj, za tjedan dana.
23: Vremenska prognoza.
24: O vremenu sutra Josipa Kuzmić.
25: Sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevi stupnjeva.
23: Dnevnik.
24: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Toplinski val ne popušta, unatoč suši javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
26: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
24: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
26: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
24: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
26: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Da, ja sam Ante Vranković. Crkva danas slavi blagdan preobraženja Gospodinova. Čitamo u Evanđelju: uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku i preobrazi se pred njima. I haljine mu posudoše sjajne, bijele veoma. Nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem, te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu, Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe do Isusa sama. Dok su silazili s gore, naložili im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli, dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Ljudski život je kao jedno putovanje, svaki putnik se umori od puta. Možda mu nekada dođe da odustane i da se vrati, zato što su važni trenuci odmora, važna je podrška. Lijepo je čuti riječ ohrabrenja: samo naprijed, nisi zalutao, na pravom si putu. Kao što Isus ohrabrio svoje apostole, tako i nama danas želi dati podršku da ustrajemo. U životu ima toliko stvari koje nam kvare raspoloženje. Negativne misli i pesimizam smetaju nam da vidimo dobre stvari i dobre ljude. Sveto pismo nas uči da osluškujemo što je Božja volja, što On želi od naših života, i da ne mora biti onako kako smo mi isplanirali. Preobraženje je čežnja čovjekova života. Petar se osjeća puno radosti i sreće, zaboravlja sve drugo i ne želi se vratiti tamo odakle su došli. Jedino što želi je ostati tu s učiteljem. Boji se da bi svega moglo nestati. Zato želi zaustaviti vrijeme i sagraditi sjenice, podignuti šator. Ljudi podižu hramove, grade crkve, sastavljaju obrede, kao da i Boga žele označiti prostorom i vremenom. Veli jedna priča da je Gospodin Bog sutradan, osmog dana, navratio još jednom pogledati što je stvorio. Možda treba nešto popraviti. Na obalama mora i rijeka bilo je mnoštvo prekrasnog raznobojnog kamenja. I pod zemljom je također bilo kamenje, ali ono je bilo

bi postao čovjekom. U onaj predivni dan, u samu zoru, Bog mu je šapnuo samo dvije riječi. Volim te. Velika je stvar znati slušati. Važno je osluškivati što mi Bog govori. Bog progovara glasom savjesti, glasom prirode, glasom drugih ljudi preko događaja i konačno progovara nam po Isusu. Ovo je sin moj, ljubljeni, slušajte ga. Drugim riječima, lijepo je biti čovjek, čovječe, volim te. Ne može se zaustaviti sunce na zalazu i ne treba. Potrebno je strpljivo dočekati jutro, jer će i sunce ponovno zasjeti novim sjajem. Smisao slavljenja blagdana je uzlaženje na sveto brdo s kojeg se pruža jasniji pogled i onda povratak. Povratak u život, u vršenje svakodašnje dužnosti. Ne možemo pobjeći od stvarnosti, ali možemo tajnu preobraženja ponijeti u svakodnevni život. Biti kršćani znači prenositi dar vjere i optimizma, a ne zapomagati kako je svijet zao i pokvaren. Ne budi škrt u podršci onima koji su s tobom na putu. Hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
4: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
3: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Li, la i lo neki su nastavci za glagolski pridjev radni koji se dodaju na infinitivnu osnovu. Preciznije, nastavci su redom o, la, lo, li, le, la, a, o, la, lo i li, le, la. Česta je zabuna zbog upotrebe pogrešne infinitivne osnove.
4: Nije me voljeo.
5: Nego te volio.
4: Nije me htjeo.
5: Nego te htio.
4: Nije me željeo.
5: Nego te želio.
6: I pjeva.
3: Za glagolski pridjev trpni isto imamo primjer česte pogreške koja je posljedica ljubavi.
4: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
5: Nego si udana.
6: Ode ću te na vječanje, ljubavi moja.
3: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
5: Voleći, život je prošao.
3: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
6: Prolazi sve.
3: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
4: Zavoljevši, progledala sam.
3: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rv. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: izvan domovine.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Velik je dan iza nas, 5. kolovoza. Hrvati u domovini i svijetu svečano su obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ključne operacije kojom je u domovinskom ratu slomljena srpska agresija na Hrvatsku i omogućeno ponovno uspostavljanje teritorijalnog integriteta. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim sama odana je počast poginulim nestalim hrvatskim braniteljima koji su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu. Središnja proslava održana je u Kninu, a započela je svetom misom za domovinu sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje te civile stradale u Oluji i na drugim mjestima gdje se vodio domovinski rat. U crkvi Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta svečano misno slavlje predvodio monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, a izravno prenosila Hrvatska radiotelevizija te prigodno pratila program ovogodišnje proslave u Kninu. A mi večeras izdvajamo. Biti Hrvat znači biti ponosan. Pisala je još kao 9-godišnja djevojčica Rosemary Demet Golem. U pismu prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu u povodu vojno-redarstvene operacije Oluja. Gdje je Rosemary danas? S nama su večeras ugledna liječnica, sveučilišna profesorica i dragovoljka domovinskog rata, akademkinja Mirna Šitum, te Ivan Gavranović, glavni urednik glasila hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj Živa zajednica. Posjetili smo Novi Vinodolski na završetku ovogodišnje male škole hrvatskoga jezika i kulture Hrvatske matice iseljenika, koja je ovog ljeta okupila 70 polaznika iz 16 zemalja svijeta. Tijekom ljeta obilje je matičenih programa u kojima sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta. U Gospiću je upravo počeo Eco Heritage Task Force, koji su početkom domovinskog rata inicirali mladi Hrvati iz Kanade, a u Zadru je startala ljetna škola hrvatskog folklora. Krajem kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna Aidan Marko Papac trčat će više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandre oborio Guinnessov rekord. U tome potporu mu pruža australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić. Prošle nedjelje oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se u Đurđinu velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja mjesne dužijance, žetvenih običaja bunjevački Hrvata. Toliko o temama večerašnje emisije, a s vama su večeras tonski realizator Tino Labrović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Dobro nam došli.

0: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Rosemary Dement Golem imala je 9 godina kad je doktoru Franji Tuđmanu napisala pismo u povodu vojno-redarstvene operacije Oluja i pjesmu o tome što znači biti Hrvat. Protekla 3 dana na našim društvenim mrežama tražilo ju je 4000 ljudi. Činilo se da tražimo iglu u plastu sjena, no na naše veliko iznenađenje i radost pronašao je kolega Branko Lozančić iz redakcije na engleskom jeziku Glasa Hrvatske u Njujorku. A zašto smo oglasili potragu za Rosemary? Snimajući za televizijsku emisiju Globalna Hrvatska programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, naši kolege naišli su u Hrvatskom državnom arhivu na spomenuto pismo i pjesmu djevojčice Rosemary iz SAD-a, iskrenu dječju poruku ljubavi, nade i vjere u domovinu predaka. Tisuće su pisama tijekom domovinskog rata iz svih krajeva svijeta stizala u Hrvatsku. U njima su iseljenici slali riječi podrške, molitve i vjere da će Hrvatska izboriti svoju slobodu. O tom vremenu Ivanu Milnu ispričali su tajnica prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, Tonka Pavelin, i voditeljica arhiva u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, Neda Sakač.

0: Tih ratnih godina iščekivanje vijesti iz domovine bilo je dio svakodnevice milijuna hrvatskih iseljenika.
1: Svaku večer, ja mislim da je bilo u 19 sati, mi bi obavezno, jel si ti bio u Torontu, Mississaugi, Otavi, Vancouveru, mi smo svi se zalijepili za taj radio da čujemo najnovije vijesti iz Hrvatske. I kad god smo čuli da je neki branitelj poginuo ili da je neki hrvatski grad pao, to je bilo jako bolno za nas slušati jer nismo mogli biti ovdje.
0: Barem dio roditeljskog sna o povratku u stvarnost je pretvorila Neda, koja se 93. vraća u Hrvatsku i priključuje Tonki Pavelinu u uredu predsjednika, u kojem se tih godina radilo danonoćno.
1: Pa gledajte ovo, moj rukopis na košuljici staroj 30 godina, ne možeš vjerovati. Pa pisma predsjednika Hrvatske bratske zajednice Bernarda Luketića.
2: Znate kako je bilo tih godina, jel? Pogotovo prije Oluje, to od 93. pa do 95. to se radilo do 2 u noći. To. I ujutro se još mora biti 8 na poslu. Radili smo i subote i nedjelju prije podne samo. Znači imali smo samo nedjelju popodne slobodno.
0: Ratni uvjeti u kojima se vodilo državu gotovo su nezamislivi iz današnje perspektive. Banski dvori raketirani su 91. a netom poslije Bljeska metom je postalo i šire središte Zagreba.
2: I odle su kao dečki iz osiguranja došli reći predsjedniku da je počelo bombardiranje i to da brzo moramo ići dole u sklonište, ne. Ja imam i sad telefone, ono, uzimaš papire koji su ti hitni i sve trčimo dole i nosimo, ne. A on kao nije htio ići, onda ipak su ga dečki, ono, nagovorili. I samo što smo došli dole, još nismo ni uspjeli osposobiti ured dole, onda je pulift, onda on natrag.
0: Prvi hrvatski predsjednik u javnosti ostavljao dojam strogog čovjeka, ali svi koji su s njim blisko surađivali, kažu to ne

0: može biti dalje od istine.
1: Kad ste vi s njim bili, normalno se razgovarali, kad smo dogovarali u vezi posla, šta treba napraviti, to on bio sastavljen jedna normalna i ugodna osoba. On uopće nije bio, ma niti ludilu takav, jel? Ko što su ljudi mislili da je.
0: Ipak, bile su to godine kada se lomila sudbina hrvatskog naroda i države i vrijeme kada nije bilo prostora za pasivnost i neodlučnost.
1: Mi smo se vratili s Brijuna, dan prije početka Oluje, i došli smo po noći negdje u ured. Diktirao mi onaj proglas koji se stalno vrtio svako malo na radiju, na televiziji, to za Srbe, ono, nemoj to otići, neće vam se ništa dogoditi, ali to je zaradilo o tom proglasu. I naravno, mogu vam reći, kad mi je to diktirao, ono, sva sam se naježila, kosa mi se dizala na glavi, jer, znate, iz tog već vidite da šta će se sve događati sutra ujutro.
0: Oluja je bila kulminacija svih priprema, borbi i iščekivanja tijekom 4 ratne godine.
1: Baš Oluja kad je bila, jel? Onda smo mi svi djelatnici, koji smo tamo nas je bilo oko 4-5, koji smo radili baš u kabinetu, onda smo utrčali od traga na televiziju, onda smo, sad je ovo, sad je ono, ne ono. Bilo je strašno veliko veselje, da smo ipak to sve uspjeli napraviti, jel? Uz... Naravno da smo pripomogli svemu tome.
0: Neprocjenjivu ulogu na tom trnovitom putu prema neovisnosti imalo je i hrvatsko iseljeništvo.
2: Vi ste, australski Hrvati, dali velik prilog održanju nacionalne svijesti hrvatskog naroda, borbi hrvatskog naroda za svoju slobodu. Vi ste dali velik prilog uspostavi samostalne Hrvatske.
0: Pomoć koja je stizala iz iseljeništva nije bila samo materijalna i diplomatska, nego i duhovna.
3: Koliko su Hrvati gdje god živjeli, koliko su disali na isti način za Hrvatsku, koliko su patili, koliko su voljeli Hrvatsku, koliko su se molili, koliko su misa plaćali, svijeća palili samo da hrvatska sloboda se ostvari.
0: A među stotinama pisama zahvale i potpore koja su ured predsjednika stizala od nebrojenih udruga Hrvata diljem svijeta, bilo je i onih osobnih, nevinih, dječjih.
3: Pismo male Rozmari Dement i pjesmica posvećena
1: Oluji. Da, to je ona krasna pjesma,
3: da,
1: od
3: da. One djevojčice, da. Da, evo, predsjednik je napisao
1: da.
3: Šta se treba Franjo Tuđman, to je
1: njegov. Da, zahvaliti, da.
3: Da.

0: ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Dragi doktore Franjo Tuđman, moje ime je Rosemary Dement. Idem u četvrti razred i imam 9 godina. Ja sam unuka Tonija Golema i nadam se da će vam se svidjeti pjesma koju sam napisala. Posvećena je svim ljudima koji su se borili za slobodu Hrvatske. C je za zemlju iznimne ljepote. R je za rijetku nedirnutu prirodu. O je za samo najveće vrijednosti, pravednost i poštenje. A je za uvijek očuvanu slobodu i neustrašivost. T je zato da i u trenucima tuge i boli uvijek gledamo prema boljem sutra. I je za zanimljiva mjesta koja vrijedi vidjeti. A je za iznimnu dobrotu hrvatskih ljudi. N je zato da se nikad ne pokoravamo ničijim pravilima osim vlastitima. Biti Hrvat znači biti ponosan.

0: Rosemary Dement Golem, Amerikanka hrvatskoga podrijetla, danas je ugledna fotografkinja koja živi i radi u Njujorku. Prošlo je mnogo godina otkad je kao devetogodišnjakinja napisala ovu pjesmu u Hrvatskoj u povodu Oluje. Uz pismo predsjedniku Tuđmanu, ali dobro se sjeća svakog detalja iz tog vremena. Svog djeda, hrvatskog doma u San Pedru, gdje je tad živjela, čak i printera na kojemu je tad isprintala ove stihove, kaže. Bila je prava, obostrana radost kad smo stupili s njom u kontakt. A s Rosemary je razgovarao Branko Lozančić.
1: Were you surprised by our invitation?
2: Jeste li se iznenadili našem pozivu?
3: Oh, I was. It was so nice.
0: Jesam, i to jako. Bilo je prekrasno primiti vašu poruku. Odmah sam se sjetila te pjesme i svih posebnih uspomena na svog djeda.
1: Do you remember what inspired you to write that poem?
2: Sjećate li se što vas je potaknulo da napišete pjesmu koja se već više od 30 godina čuva u Hrvatskom državnom arhivu?
0: Nevjerojatno je to. Da, moj djed često me poticao da pišem pjesme za obiteljska okupljanja. Bio je rizničar hrvatskog doma u San Pedru. Jednom prilikom organizirano je veliko okupljanje na kojem sam svoju pjesmu trebala pročitati pred 200 ljudi. Mislim da je to bilo uoči proslave Dana neovisnosti Hrvatske. A imali smo i vrlo posebnog gosta. Moj djed predložio da ustanem i pročitam pjesmu. Pratila sam ga i u njegovu humanitarnom radu. Odlazila sam s njim u skladišta dok je prikupljao pomoć. Moj djed, Ante Toni Golem, dva put je u Sjedinjenim Američkim Državama odlikovan medaljom slobode za humanitarnu pomoć Hrvatskoj tijekom i nakon Domovinskog rata. Dostavio je desetke tisuća pa i više kilograma hrane. Ne znam točan broj, ali preko trgovačkih lanaca Food for Less i Boys Market koordinirao je humanitarnu pomoć u golemim razmjerima. Sve me to duboko dirnulo, kao i njegova životna priča. Odrastao je u Hrvatskoj, a tijekom rata njegov je otac pogubljen pred 10 djece. Moja je baka tad pod prijetnjom oružjem pokopala svoga supruga. Djed je bio najstariji od 10 djece i osjećao je da ostane li kod kuće, svojim bi obrocima uskraćivao hranu mlađoj braći i sestrama. Njegov život bio je doista nevjerojatan, od dječaka koji je spavao uz željezničke tračnice i pokušavao preživjeti teška vremena, postao je čovjek koji je iselio u Sjedinjene Države, zaposlio se u trgovini mješovitom robom još prije punoljetnosti, napredovao do mjesta voditelja i ondje je proveo cijeli radni vijek. To što je upravo zahvaljujući svom životnom radu tijekom 90-ih mogao pomagati drugima, za njega je zatvorilo jedan veliki životni krug. Njegov primjer naučio me da život nije samo za nas same. Bez obzira na to tko smo, naša je zadaća pronaći način kako pomoći zajednici i učiniti svijet boljim mjestom. Djed je uvijek govorio, ja sam običan čovjek, radio sam u trgovini. Time je želio pokazati da svatko od nas može učiniti veliku razliku. Mislim da su Hrvati iznimno ponosan i hrabar narod, spreman suprotstaviti se nepravdi. Kad bi danas mogao vidjeti svijet, vjerujem da bi bio sretan zbog golemog tehnološkog napretka koji smo ostvarili, ali isto tako mislim da bi bio tužan, jer nismo jednako napredovali u suosjećanju. Ako ne razvijamo tehnologiju suosjećanja, onda to zapravo i nije pravi napredak. Mjesta su se promijenila, ali ljudska patnja nije. Upravo sada tisuće, možda i milijuni djece u ratnim područjima umiru od gladi. To bi trebalo razljutiti svakoga od nas. Nije važno gdje ta djeca žive. Sva su ona naša djeca. Upravo zbog svega što sam naučila od svoga djeda, čvrsto vjerujem da moramo promijeniti smjer i način na koji vodimo svijet.
3: And so I strongly, through knowing my grandfather, believe
2: Jeste li aktivni u hrvatskoj zajednici na području New Yorka?
3: I would like to be. My family is in Southern California.
0: Voljela bih biti. Moja obitelj živi u Južnoj Kaliforniji. Radim s oko 800 djece u svakom programu, a predajem i kreativno pisanje starijim osobama. Aktivizam i humanitarni rad imaju posebno mjesto u mom srcu. Uz posao koji radim, uvijek tražim načine kako pomoći svojoj zajednici.
1: Have you visited Croatia yet?
2: Jeste li do sad imali priliku posjetiti Hrvatsku?
3: I have not yet visited Croatia, but it's a really special dream for me.
0: Nažalost još nisam, ali to mi je velika životna želja. Moj djed mi je uvijek govorio, jednoga dana otići ćemo zajedno u Hrvatsku. Nažalost to nismo uspjeli ostvariti prije nego što je preminuo od raka. Nadam se da ću jednoga dana tamo odvesti svoju obitelj. Imam 6-godišnjeg sina i voljela bih da može prošetati ulicama iz kojih potječe njegov pradjed. To mi puno znači i sigurna sam da će se taj san jednoga dana ostvariti.
1: I still can't believe we found you.
2: Još uvijek ne mogu vjerovati da smo vas pronašli.
1: Thank you so much for sharing this with us.
2: Hvala vam još jednom. Sve najbolje vama i vašoj obitelji.
3: Well, thank you for the opportunity to speak and thank you for the courage of the Croatian people.
0: Hvala vama na prilici da govorim o tome i hvala hrvatskom narodu na njegovoj hrabrosti.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Ugledna liječnica, sveučilišna profesorica, članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dragovoljka Domovinskog rata, Mirna Šitum, sudjelovala je na ovogodišnjem Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Vukovaru na jednome od panela s temom Zašto sam ostala? Kao akademkinja, cijenjena hrvatska liječnica koja se usavršavala u inozemstvu, mogla je raditi bilo gdje u svijetu, ali izabrala je Hrvatsku. U jeku agresije na Hrvatsku 1991. Mirna Šitum uključila se kao dragovoljka, pripadnica 4. gardijske brigade u obranu domovine. Svoje ratne medicinske priče objavila je pod naslovom Naranče i mrtve ribe, a u drugoj knjizi Tko me rodio piše o identitetu. Akademkinja Šitum, voditeljica je HAZU-ova Zavoda za znanstveno-istraživački rad i umjetnička istraživanja u Vukovaru. A tema našeg razgovora danas je upravo Zašto sam ostala?
2: Hvala vam lijepa na prilici da govorim o ovoj temi na ovaj način, koga sam duboko emocionalno shvatila. Kada govorim o tome zašto sam ostala, zapravo govorim o mojim korijenima, o mom izboru, jer je ostanak bio moj izbor, to je moja osobna odluka bila, a i odgovornosti koju sam osjećala i za svoju obitelj i za svoju zajednicu, a to je u ovom slučaju zapravo Hrvatska, moja domovina, i što me je potaknulo na, nakon mnogobrojnih odlazaka u inozemstvo, mnogobrojnih prilika da tamo radim, da učim od najboljih u struci u kojoj jesam, ja sam liječnik dermatolog, specijalist dermatolog, zašto sam ipak shvatila da je ostanak bila moja mjera života, a to su moji korijeni, dakle to je bio moj izbor i to je odgovornost o kojoj sam govorila. Naravno da je delikatno govoriti na takav način jer možete povrijediti one koji su otišli. To moja namjera nikako nije bila. To nije bilo niti mjerenje ljubavi prema Hrvatskoj, niti moralne hijerarhije između onih koji su ostali i oni koji su otišli. To nije bila niti usporedba žrtava, niti sam ja željela polemizirati s iseljenicima, niti natjecati se u domoljubu. Naprosto sam donijela moju životnu odluku. Znam da su mnogi otišli zato što su morali, ne zato što su manje voljeli Hrvatsku od mene, zato što su bili robovi političkih prisila, različite naše potresne povijesti za vrijeme Jugoslavije, zbog različitih poniženja u hrvatskim tranzicijskim procesima iza 91. godine, zato što su loše živjeli, nisu imali profesionalne uvjete, imali su egzistencijalne probleme, naprosto su željeli dostojanstven život koji nisu mogli ovdje postići. I ja s punim poštovanjem izražavam razumijevanje prema tome. Htjela sam reći da je za mene ostanak bio ispravan i duboko osoban izbor i on je bio posljedica naglašene svijesti u mojoj pripadnosti. Ja sam točno znala što bih izgubila ako odem, a to nisam htjela izgubiti. I o tome sam mogla govoriti kroz moje korijene koji su bili moj sidro, nikakav okov. To su bili moji roditelji, njihova žrtva i moja poveznica duboka sa mojim zavičajem iz koga sam iznikla. Htjela sam govoriti svojim jezikom, htjela sam sanjati i živjeti bez prijevoda, htjela sam liječiti ljude koji govore mojim jezikom i koji mi vjeruju jer sam ja njihova, htjela sam biti blizu mojih ljudi, pa zapravo htjela sam i roditi svoje dijete u Hrvatskoj. S druge strane, odgovornost prema mome liječničkom pozivu, koja je i moja osobna odgovornost, ali i moj profesionalni i javni izbor bio, da sam ne samo stručnjak koji dobro obavlja svoj posao, nego ona osoba koja u liku liječnika razumije mentalitet, ulazi u povjerenje, u strah, u nadu, krhkost drugog čovjeka koji ti je pacijent. S druge strane, htjela sam liječiti ljude koji razumiju nijanse moga glasa, koje ja razumijem i kad šute. I nisam htjela naprosto biti još jedan od strani liječnika u inozemstvu koje je prosječno, a rijetko iznad prosječno uspješan u zemlji gdje domaćini uvijek imaju prednost, jel? S Svakako, gradila sam svoj profesionalni život na način da moj pacijent dolazi k meni po stručnu pomoć, ali po moju ljudsku blizinu, da me ljudi prepoznaju kao osobu, ne kao osobu s titulama. Htjela sam da moje znanje ne bude izdvojeno iz moje zajednice, nego da joj služi. To su sve bili razlozi. U tom putu karijere koja je počela moj odlazak od kuće s 13 godina, iz moje cista prove u kojoj sam se rodila, malo mjesto Imotske Zagore, kao 6. dijete mojih roditelja, koji su rodili 5 kćeri i jednog sina, koji su imali puno manje šanse od nas, svoje djece, i sav život su posvetili služenju nama da bi mogli imati živote. Htjela sam naprosto živjeti u originalu, a ne u prijevodu. Jer za mene je moja Hrvatska ne pojam na geografskoj karti, nego jezik na kojem sanjam, tugujem, molim. Moj mentalni i emotivni zavičaj, ona je miris moje obiteljske kuće, moje majke. Naprosto, tako sam odlučila. Taj ostanak nije to bio lakši put. Bila su vremena koja su bila jako teška. Kao mladi liječnik vratila sam se u Split iz Zagreba. Počela sam raditi u stanici za hitnu medicinsku pomoć, na kojoj sam 5,5 godina radila prije Domovinskog rata. Bila sam najbolji student Zagrebačkog sveučilišta godinama, ali nisam mogla dobiti specijalizaciju nikako. I potom je došao Domovinski rat u kojem je život postao ogoljen do kraja, u kojem je domovina prestala biti apstraktan pojam, gdje je postala i ranjenik i bolnica i majka koja čeka vijest i suborac. Postala je grad koji gori, postala je ime koje je trebalo braniti. I u tim trenucima sam osjetila da moram biti tamo, da moram dati svoj poziv, svoje znanje, pa i život ako treba, tamo gdje je najpotrebnija, to je tada bilo na prvoj crti bojišnice. I naprosto nikada se nisam pokajala. To je najljepše, ali najpotresnije razdoblje moga života. Aktivno sudjelovanje. Prva žena sam bila u profesionalnoj hrvatskoj vojsci, u Splitskoj 4. gardijskoj brigadi, kao mlada liječnica. Ostala sam duboko povezana sa mojim ratnim drugovima, ja bih to tako rekla. Posvećena njima i dan danas, našim odnosima, našim zajedničkim traumama, našem životu koji je neponovljiv, jer onaj koji nije bio tamo 91. gdje smo mi bili, ne može do kraja razumjeti što je to i kako se dalje s tim živi. Nedavno smo imali jedan međunarodni znanstveni skup Imotska krajina u Domovinskom ratu 35 godina poslije, gdje sam kao da se sada događa prikazivala stručno predavanje o smrtonosnim ozljedama pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Dakle, potekla sam iz kraja u kojem nije bilo rata, u kojem se je pred večeru molila krunica i uvijek se zadnja zdrava Marija molila za Hrvatsku. I naprosto nije bilo pitanje hoću li ja biti tada tamo gdje sam osjećala da mogu biti korisna i najbolja, nekako svoja u cijelosti. Nakon toga su krenuli povratak u Zagreb, putovi karijere u mojoj struci, prema velikim akademskim, rekla bih, visinama. S Božjom pomoći sam postala i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mlađoj dobi i kao žena, a nas je malo u akademiji. No, rekla bih da to iskustvo rata bih mogla pretvoriti u jednu rečenicu, da me nakon rata malo što više može poremetiti i rastužiti. Formiraš se kao osoba vrlo uključiva, koja razumije život na jedan posve drugi način, koja slaže prioritete na možda nekad nekome nejasan način, jer je bitno u životu samo ono što je bitno, a to je da smo zdravi, da su nam djeca zdrava i da imaju kruh u rukama. Kada sam razmišljala sada retrogradno, već nakon 41 godinu od završetka fakulteta, zbilja sam pokušala učiniti puno toga, liječiti, poučavati, voditi, graditi, sudjelovati u znanstvenom akademskom životu, dati doprinos u medicini, studentima, kolegama, ustanovama kojima sam pripadala i u kojima sam radila. I sada To sam sve dala ovdje, tu sam vratila sve što su moji roditelji u mene uložili, tu služim i tu sam odgovorna za moga čovjeka i to me u cijelosti i potpuno ispunjava. I kada razmišljam što bih rekla mladim ljudima, prvo da se nikada ne srame svojih korijena, jer ne postoji nijedno malo mjesto iz kojeg ne možete narasti do velikih obzora, niti je tako jedna kuća skromna iz koje ne možete izaći kao velika odgovorna osoba. Ne postoji ni selo, ni periferija, niti zaboravljeni kraj koji bi čovjek oduzeo pravo na izvrsnost. Moja susjeda u Cisti Provom kaže: moja mirna, otkud dokud si ti došla? Čovjek ne zna što će se u njegovom životu događati. Hoće li iskoristiti pruženu ruku, prilike? Evo, kod mene ih je u inozemstvu bilo jako puno, ali naprosto imam osjećaj da mi dugujemo nešto onima prije nas i onima poslije nas. Zemlji koju smo naučili govoriti, roditeljima koji su se svega odrekli da bismo mi bili to što jesmo. Dužni smo djeci kojima moramo ostaviti više od vlastite komocije. I dugujemo sebi istinu o sebi. Svakako, još uvijek vjerujem da ljubav prema svome je nešto što nas mora voditi i da se možemo uz puno i patnje često, odricanja, padanja, dizanja, da se možemo ostvariti u Hrvatskoj. Naravno, za sve one koji s dubokim poštovanjem govorim, koji su napravili ogromnu žrtvu odlaskom izvan domovine, da im se trebaju stvoriti uvjeti stvarnog, dostojnog života, učinkovitih institucija i profesionalnih prilika u Hrvatskoj. Mi, koji volimo Hrvatsku, ne zatvaramo oči pred njenim slabostima, često protestiramo na njih, ali ona može biti zemlja koja će zaslužiti ostanak i olakšati povratak svih onih koji se žele vratiti.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama na ovoj prilici.

0: Cijela je Hrvatska i dalje u crvenome. U 20 sati u Zagrebu na Griču izmjereno je 35 stupnjeva, kao i u Slavonskome Brodu, a u Osijeku 34 stupnja, kao i u Križevcima. Primjerice, u Nacionalnom parku Plitvička jezera bilo je 30 stupnjeva. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, a posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je večeras za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. JANAF i mađarski MOL sklopili su ugovor o transportu više od 2 milijuna tona nafte do kraja godine. Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će mađarska tvrtka platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome jesu li ga i iskoristili. Nastavak je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima je MOL, podsjetimo, opsluživao JANAF da je nepouzdani dobavljač i da ima previsoke cijene transportnih usluga, a iz JANAF-u su odgovarali da će cijene biti niže bude li većih količina nafte za MOL-ove rafinerije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23. Na Jadranu 23 i 28. Dnevna od 28 do 33, a na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
3: Hrvatima izvan domovine.
4: U drugome satu večeras izdvajamo. Posjetili smo Novi Vinodolski na završetku ovogodišnje male škole hrvatskoga jezika i kulture Hrvatske matice iseljenika, koja je ovog ljeta okupila 70 polaznika iz 16 zemalja svijeta. Tijekom ljeta obilje je matičinih programa u kojima sudjeluju Hrvati i njihovi potomci. U Gospiću je počeo Eco Heritage Task Force, a u Zadru ljetna škola hrvatskog folklora. Razgovaramo s Ivanom Gavranovićem, glavnim urednikom glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj Živa zajednica. Krajem kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna, Aidan Marko Papac, trčeće više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandru oborio Guinnessov rekord. U tome potporu mu pruža australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić. Prošle nedjelje oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se u Đurđinu velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja mjesne dužijance, žetvenih običaja bunjevački Hrvata. Ostanite i dalje s nama.

0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Više od tri desetljeća Hrvatska matica iseljenika u Novom Vinodolskom okuplja djecu iz cijeloga svijeta, kako bi kroz igru, druženje i učenje čuvala hrvatski jezik i identitet. Na ovogodišnjoj maloj školi hrvatskoga jezika i kulture okupilo se više od 70 djece iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja. S polaznicima i organizatorima male škole razgovarala je Nikolina Gerek. Sestra i brat Ema i Erik Ivanović ove su godine prvi put zajedno u Novi Vinodolski stigli iz Michigana, iako Ema već četvrtu godinu dolazi u domovinu svojih roditelja.
2: Puno sam prijatelja susrela, što je baš lijepo, ovom kampu možeš upoznati hrpu različitih ljudi iz različitih država, kao imam prijateljicu iz Poljske, imam i prijateljicu iz, ne znam, od svugdje su. Da, i baš je zanimljivo ovdje da vidiš ovako kud su svi, kako oni znaju hrvatski, to je baš voljeno.
3: Kako međusobno komunicirate, na engleskom ili hrvatskom?
2: Nekad umiješamo oba dvoje, ja pokušavam s njima pričati više hrvatski da oni mogu bolje pričati, ali često engleski da im bude lakše za sve.
4: Meni je to dobro zato što imam sekutu i isto kao on mi pomaga da vidim puno prijatelja, to isto. I ja sam u dramskoj i onda animacijska i filmska je u istoj radionici. Obožavam crtati. I to sam i puno tih crtiša su kao napravio kao bez kao slika da gledam i ona precrtam.
1: I Petra Ela Sadi iz Luksemburga zadovoljna je ovom ljetnom malom školom, pa se već četvrtu godinu vraća u Novi Vinodolski. Njezin su izbor novinarska i dramska radionica.
5: Meni se ovdje jako sviđa jer nemam baš šansu da vidim puno more, budući da živim u Luksemburgu. To je onak mala zemljica, nema puno posljednjih stvari u njoj koje možemo vidjeti u Hrvatskoj, tako da mi se ovdje jako sviđa. Učim hrvatski u školi, u europskoj školi u Luksemburgu. To je jedan od razloga zašto smo se preselili iz Hrvatske u Luksemburgu, da moja mama može raditi i ja isto vrijeme, moja braća i sestra možemo učiti hrvatski u školi.
1: A svi zajedno imaju priliku upoznati se i s hrvatskom kulturnom i prirodnom baštinom, pa idu i na izlete. Priča nam rukovoditeljica Odjela za obrazovanje i znanost Hrvatske matice i iseljenika, voditeljica ovog programa, Lada Kanajec-Šimić.
6: To je zaista jedan jedinstveni program ne samo Hrvatske matice iseljenika, nego općenito u Hrvatskoj, koji okuplja djecu uzrasta 9 do 14 godina na jednom lijepom programu. Sorry, možemo reći da je to jedno oplemenjeno ljetovanje gdje djeca kroz različite radionice od jezičnih i kreativnih radionica su maksimalno izložene hrvatskom jeziku i uče ga kroz različite aktivnosti.
3: Ove godine najviše ih je stiglo iz Amerike?
6: Ove godine ih je stiglo najviše iz Amerike, evo slučajno, ali inače su nam djeca došla sa dalekog juga, iz Patagonije, iz Punta Arenasa, pa imamo i djecu iz Kanade, iz Toronta, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kalifornije, pa sve do, evo, možda nama malo i atraktivnijih zemalja kao što su zemlje arapskog poluotoka.
1: Polaznice male škole, sestre Larisa i Lorena iz Švicarske, već žive u Hrvatskoj i nadaju se da će tu i ostati.
7: Došli smo iz Frauenfelda, to je jedan grad u Švicarskoj, i preselili smo se u Hrvatsku zbog obitelj i jer nam je ovdje puno ljepše i zbog mora. I ovdje sad već živimo 3 godine u Puli.
8: Ovdje na radionicama se nama jako sviđa jer je zabavno, uvijek imamo nekih planova, tako da nije ono dosadno.
3: Vi ste naučile bolje ovdje hrvatski?
7: Pa jesmo, već smo znali prije, ali smo ovdje još napredovali sa hrvatskom.
1: Iz drugog švicarskog kantona stigla je prvi put i 12-godišnja Mia Koiro.
9: Ja sam tu zato jer ja volim kampove, pa je moja mater pronašla ovaj ovdje i zato jer u Hrvatskoj sam se još više veselila doći tu i rekla sam vama da hoću doći. Meni je jako dobro, zato sam našla nove prijateljice i jako mi je smišno sa njima, pa isto u programu uvijek možemo skupa plesati. Meni se jako sviđa tu u Hrvatskoj, ja se jako dobro osjećam uvijek, pa bi se jako veselila ako mogu bar jednu godinu vratiti se tu u Hrvatsku i živjeti, i vratila bi se isto 100% opet u ovaj kamp.
1: Pozitivne uspomene doživljene u 11 dana ljetnog edukativnog kampa Hrvatske matice iseljenika i ovaj put trajno će polaznike povezati s domovinom predaka.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: A u Zadru i Gospiću istovremeno počela su još dva tradicionalna projekta, Ljetna škola hrvatskog folklora i Eco Heritage Task Force. Najavljuju nam ih voditeljice projekata Sara Marđetko, koja je s polaznicima Task Force-a u Gospiću, i Lucija Starčević, koja je u Zadru.
2: Evo, već tri dana radimo, jako nam je vruće i zapravo sam jako ponosna na njih 115 koji ovdje se stvarno na tim vrućinama trude. To je jako veliki broj polaznika i ima ih stvarno sa svih krajeva svijeta, velim, evo, od Australije do Urugvaja, Argentine, Čilea, SAD, Kanada, Švedska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Austrija, Njemačka i naravno uvijek imala jedan dio iz Hrvatske, tako da evo, puno ih je, puno rade, puno se druže i u ova tri dana moram reći da su stvarno jedna prekrasna, prekrasna grupa.
1: Ovogodišnja ljetna škola posvećena je jadranskome području.
2: To obuhvaća zapravo cijelu obalu i otoke, od sve područja, recimo reći od Rijeke pa dole do, skroz do juga, do Konavala i Hrvate u Boki Kotorskoj.
1: Tu su i stručni voditelji, već poznata ekipa, posjetite nas.
2: Naravno, Andrija Ivančan kao glavni voditelj cijele škole i zapravo sin osnivača škole, doktora Ivana Ivančana, koji je 63. osnovao u školu, koji vodi, ajmo reći, i plesnu sekciju. Zatim je tu Tibor Böhn iz Varaždina koji vodi tamburašku sekciju, s njim asistira Martin Durbek i Vjekoslav Martinić iz Garešnice koji vodi sekciju tradicijskih instrumenata i s njim radi Filip Martinić. Tako da to je jedan lijepi skup stručnih ljudi, a uz njih tu se naravno onda izmjenjuju još i drugi predavači. Uz tamburaše tu će još doći i maestro Siniša Leopold, a sa plesačima su već radili i radit će isto tako veliki folkloristi od Damira Kremenića, Nenada Milina, evo Vidoslav Bagur, legenda hrvatskog folklora je danas počeo raditi s njima, nakon njega doći će Tonči i Marica Tadin, zatim Goran Oreb, Katarina Horvatović i kao i svake godine s njima će i pjevanje raditi Kristina Benko Markovica, tako da evo jedan veliki, veliki kontingent ljudi, svevrsnih folklorista i poznavatelja zapravo s njima radi ovdje tih 10 dana, tako da oni nisu na moru, oni stvarno uče i vježbaju.
1: Okupaju se, ali dobrano će se oznojiti prije toga.
2: Stignu se i okupat, ali namuče se stvarno ono, junački da zasluže to kupanje.
1: Sljedećeg četvrtka, jel, 13.
2: tako
1: imate
2: je,
1: završni
2: tako
1: koncert?
2: Je, tako je. To jedan mali dio onoga što su naučili pokažu na završnoj. Biće 13.8. u 8:30 na večer tu na terasi našeg hostela gdje zapravo i spavaju i jedu i vježbaju.

0: zapravo sa različitih programa, mislim da će to biti jako lijepo.
1: ...24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Sara Marđetko je s polaznicima i suradnicima u Gospiću, gdje je počeo Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika ove godine. Evo, mladi iz 12 zemalja svijeta rade na očuvanju prirodne i kulturne baštine, kako to čine već jako, jako, jako dugo godina. Krenuli ste su svi na broju?
2: Pa nismo svi na okupu, zato što, nažalost, dvije polaznice su nam zapele na granici. U Južnoj Americi, nažalost, evo, nisu se uspjele priključiti, ali njih 24 uspjelo je stići na vrijeme.
1: Otkud su sve stigli?
2: Pa ove godine dolaze iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške, Velike Britanije, Češke, Austrije i SAD-a.
1: Rekli smo da će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom, evo, pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, kako se to uvijek čini.
2: Ove godine podijeljeni smo na 4 lokacije. Sudionici će eko akcijama uređivati prostor i okoliš učeničkog doma strukovne škole Gospić, doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i čišćenje rijeke Novčice pod vodstvom Hrvatske gorske službe spašavanja. Polaznici su podijeljeni u dvije skupine koje naizmjence imaju jezične radionice i kulinarske radionice, a podijeljeni su prema svom predznanju jezika, tako da imamo početnike ili negovornike kojih je ove godine pola, koji govore uglavnom španjolski jezik i nešto malo engleskog, i ove napredne koji zapravo dosta dobro govore engleski. To su ove godine većinom polaznici iz Australije i Mađarske, i kulinarske radionice koje zapravo obuhvaćaju tradicionalnu ličku kuhinju.
1: A zovu se Kuhačom po svijetu.
2: Tako je, kulinarske radionice zovu se Kuhačom po svijetu, koje smo uveli prošle godine i prilagođavamo se prostoru na kojem se nalazimo.
1: Imat ćete vi nekih izleta, uvijek bude.
2: Tako je, evo, do sada, danas je četvrti dan, odradili smo izlet na Plitvička jezera jučer i bili smo na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na Ljubovu. Sutra nas čeka kupanje na Karlobagu, idući tjedan imamo izlet brodom iz Luke Zavratnica do otoka Raba i na kraju ćemo se pridružiti na završnoj večeri Ljetne škole folklora, koja je također u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, i zapravo ćemo prvi puta spojiti takva dva velika programa.
1: A završit ćete proslavom blagdana Velike Gospe u Krasnu.
2: Tako je, u subotu nam je zapravo velika završnica. Ići ćemo ujutro na proslavu Velike Gospe u Krasno, gdje ćemo biti na misi, a poslije toga idemo na kupanje u Jurjevo, čime ćemo zapravo i završiti ovogodišnji program, s time da ćemo u petak, dan zapravo prije Velike Gospe, održati završnu svečanost u Baškim Oštarijama, u kojima će polaznici video prikazima, pjesmom i još ponekim sitnicama koje moraju ostati iznenađenje, prikazati što su radili ovih dva tjedna.
1: Sara, vi već imate iskustva sa polaznicima raznih radionica, škola, nastava s našim iseljenicima, potomcima Hrvata u svijetu. Ovo vam je druga godina na Eco Heritage Task Force. Prije no što ste došli u Hrvatsku maticu iseljenika, bili ste u hrvatskoj nastavi, ali ste i tada surađivali sa malom školom hrvatskog jezika i kulture.
2: Tako je, evo, ove godine sam proslavila na neki način 10. godišnjicu sudjelovanja na Maloj školi hrvatskog jezika i kulture. Došla sam prije 10 godina kao studentica zapravo još, i bila sam pratiteljica polaznika i voditeljica jezičnih radionica. U trenutku kada sam otišla raditi hrvatsku nastavu u inozemstvu, bila sam u Švicarskoj 4 godine, tada sam u Maloj školi vodila jezične i likovne radionice i jedne godine je došlo čak i 10 malih Hrvata Švicaraca sa mnom, i evo, od prošle godine sam član, to jest djelatnik Hrvatske matice iseljenika.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Ivan Gavranović rođen je 1990. u Bugojnu. Zbog ratnih okolnosti s obitelji je preselio u grad Pag, gdje je završio osnovnu školu, a u obližnjem Zadru potom i klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dvije godine nakon diplome odlazi u Freiburg kao pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji, a od rujna 2023. preuzeo je dužnost glavnog urednika glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, i na tome mjestu zamijenio dugogodišnjeg urednika, doktora Adolfa Polegubića. Glasilo Živu zajednicu izdaje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni, a gotovo 50 godina izvještava na hrvatskom i njemačkom jeziku o životu u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, te donosi zanimljive tekstove o vjeri, kulturi, nacionalnoj povijesti i hrvatskom jeziku. S Ivanom sam se srela u Vukovaru na iseljeničkom kongresu. Bila je to prigoda da razgovaramo o velikoj obljetnici dušobrižništva u Njemačkoj, koja će biti obilježena u listopadu, a i o Ivanovom životnom putu, te kako ga je providnost Božja dovela u Njemačku.
2: Dušobrižnički rad za Hrvate u Njemačkoj je počeo odmah nakon Drugog svjetskog rata, kada je nekoliko svećenika, hrvatskih svećenika koji su se zatekli u Njemačkoj za vrijeme rata, a i neposredno nakon rata, i započeli su pastoralni rad među hrvatskim izbjeglicama, hrvatskim radnicima koji je isto rad zatekao u Njemačkoj. Tako da tada zapravo započinje organizirani rad, pastoralni rad, jer koji je postao i ranije zapravo. Ove godine slavimo dakle tu veliku obljetnicu 80 godina organiziranog, kontinuiranog rada među Hrvatima u Njemačkoj. Središnja proslava je zapravo već bila u travnju ove godine u Zagrebu, kada smo uz obljetnicu 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj proslavili 60 godina ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, 80 godina dušobrižničkog rada u Austriji, te 100. godišnjicu kustodije svete obitelji u Americi. To je bio prvi dio, recimo, ovog proslave ovog jubileja. Drugi dio jubileja ćemo obilježiti u listopadu sa dva događaja. Prvi događaj je zahvalno hodočašće u Rim od 4. do 9. listopada. Evo sad smo ovih dana smo taman dobili potvrdu da ćemo nakon generalne audijencije imati i trenutak osobnog susreta sa papom Lavom 14. koji će se evo fotografirati, kratko susret s nama. Tako da evo veselimo se tome susretu i naše delegacije iz Njemačke. A drugi će biti 25. listopada, kada ćemo proslaviti svečanu svetu misu koju će predvoditi nadbiskup vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić u Frankfurtskoj katedrali.
1: E sad bih ja voljela čuti vašu priču. Ivan Gavranović i Njemačka.
2: Ivan Gavranović i Njemačka je zapravo klasična priča mnogih naših iseljenika. Doselio sam u Njemačku 2018. točno u 6. mjesecu, kad je hrvatska reprezentacija napredovala u nogometnim uspjesima. Potpisao sam ugovor, dakle, da kao zaposlenik nadbiskupije Freiburg u Hrvatskoj katoličkoj misiji krajem 6. mjeseca, no vidjevši da Hrvatska ide do skoro, evo, ide tako daleko da je došla na kraju do finala, bio sam spreman se odmah vratiti u Hrvatsku. To me je toliko nekako potreslo da sam rekao što ja radim u ovoj zemlji ovdje, ali dobro, evo, na kraju sam ostao u Njemačkoj. 5 godina sam bio pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Freiburgu. Nakon toga se dogodila jedna mala promjena. Glavni urednik, dugogodišnji glavni urednik časopisa Živa zajednica, dr. Adolf Polegubić, je nakon više od 20 godina otišao u mirovinu i otvorila se prigoda da se dalje nastavi sa izlaženjem tog časopisa. Ponuđeno je meni, koji nisam eto po vokaciji novinar nego teolog, i evo zadnje od 2023. sam na funkciji glavnog urednika časopisa Živa zajednica.
1: Koliko je hrvatska zajednica u Njemačkoj dalje živa zajednica?
2: Pa, ona je uistinu živa zajednica. Nedavno sam pisao neki rad o baš o živoj zajednici, pa sam otvorio arhive i prva stranica u arhivi žive zajednice je list papira na kojem je 59 naziva kako bi se trebao zvati novi list hrvatskih katoličkih misija. Bilo je zanimljivih naziva i smiješnih, Al-Altivjera, Pečalbar, Kaksika i tako dalje, ali nigdje nije bio naziv živa zajednica. Odnekud je isplivao taj naziv živa zajednica, vjerojatno je zapravo to bila refleksija na ono što je uistinu tada, a i sada ostalo, da su hrvatski migranti u tim hrvatskim katoličkim misijama po Njemačkoj uistinu živjeli i pokazivali živost svog zajedništva, živost svoje kulture, živost svoga jezika. Proučavajući te neke starije početne brojeve žive zajednice, uvidio sam da je, dakle, nije se puno promijenilo. Jednako su tako u počecima ti naši vjernici, migranti, okupljali se redovito svake godine na velike proslave, na hodočašća, to i danas čine. I često su ta izvješća sa tih susreta završavala i Nijemci su se divili koliki je broj Hrvata u narodnim nošnjama na hrvatskom jeziku slavilo Boga, a poslije toga u kulturnom programu prisjećalo se zemlje iz koje su otišli. Dakle, i dalje je živa, možda sada još življa. Događa se jedan fenomen koji sam primijetio, već treća, odnosno četvrta generacija Hrvata koji su rođeni tamo, djeca i mladi, sve više govore da bi, govore dolje je život, željeli bismo dolje ići, ne osjećamo čak više Njemačku toliko svojom zbog cijele kompletne promijenjene slike stanovništva i čitave situacije u društvu. Dakle, evo, žive u Njemačkoj, ali dišu hrvatski, evo, tako je nekako rekao. U Njemačkoj je specifična situacija, budući da se plaća porez, koji se tako naziva crkvenim porezom, ne ubire ga crkva, nego država, pa onda dio isplaćuje crkvi. Kod velikog broja ljudi, Njemaca, to nije još toliko slučaj kod Hrvata, je taj trend da se ispisuju iz crkve kako bi im ostalo nešto više novca na računu. U hrvatskim katoličkim misijama ima takvih isto koji su se ispisali, to je rekao bih neznatan broj. Ali ima druga jedna situacija što zabilježavamo sad u posljednje vrijeme, unatrag godinu, godinu i pol, da je u crkvama nema više onih istih ljudi, mladih obitelji, iz razloga nešto više ne dolaze na mise i ne sudjeluju u životu zajednice, nego jednostavno su vratili se nazad u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu. I najčešće je razlog tome što kažu da je gotovo nemoguće postalo odgajati djecu u takvom jednom okruženju. Časopis Živa zajednica je nastala 1978. Evo, uskoro bismo trebali 5 desetljeća proslaviti. Prvi urednik je bio i tadašnji delegat prvih par brojeva, fra Bernard Dukić, kojeg je zamijenio nakon toga fra Ignacije Vugdelija, a potom veliki hrvatski katolički novinar Don Živko Kustić, i nakon njega je još bio fra Anto Batinić te dr. Adolf Polegubić. Ja sam šesti u tom nizu i najmlađi vjerojatno, i u jednom specifičnom razdoblju oni su doprinijeli jako puno širenju hrvatske riječi, katoličke vjere i očuvanja spomena na hrvatsku kulturu, hrvatski identitet općenito u Njemačkoj. Kad prebrojavam žive zajednice, bilo ih je, evo sad, oko 430 brojeva, to je stvarno jedna ogromna kronika koju su doprinijeli svih ovih mojih 5 prethodnika, a ponajviše dr. Adolf Polegubić, koji se zadržao 21 godinu i nije ga uistinu bilo lako naslijediti, ne samo njega, nego tu plejadu tih mojih prethodnika koji su uistinu utkali puno u to. Mi imamo i internetsku stranicu, ali smo više fokusirani na ovaj tiskani oblik. Evo, nastojimo na taj način očuvati taj jedini list koji se na hrvatskom jeziku tiska u Njemačkoj, koji obuhvaća sve Hrvate u Njemačkoj. Dakle, to je isključivo vjerski list i svojevrsna kronika kojom želimo očuvati spomen, evo, na sve te događaje koji se zbivaju u našim misijama. Želimo ostaviti uspomenu na uistinu tu živu zajednicu ljudi bez koje ne bi bilo ni časopisa Živa zajednica.

0: Mostovi, domovina i seljeništvo.
1: 24. kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna, Aidan Marko Papac, trčaće više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandre oborio Guinnessov rekord. U ovom pothvatu potporu mu pruža i australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić, koji diljem Lijepe naše istodobno promovira nekoliko vlastitih projekata. Priču nam donosi Damir Ljubičić.

0: Ljubav naših iseljenika prema domovini prenosi se na drugi i treći naraštaj, što svojim primjerom dokazuju i dvojica australskih Hrvata koji, svaki na svoj način, nadahnuće pronalaze u zemlji svojih predaka. Redatelj Steve Ravić, koji svojim filmovima bilježi priče o uspješnim Hrvatima, svjetsku će javnost upoznati i Sejdenovim hrabrim pothvatom.
1: Mi se poznamo iz hrvatske zajednice. Zapravo, ja sam bio u društvu njegovih roditelja u Melbourneu dok je on bio mali igrač za St. Albans Dinamo, nogometni klub. Njemu je trebao neko ko je često u Hrvatskoj da bi mogao posložiti neki, kako bi rekao, promociju, da ljudi znaju o njemu. To je mogao u Australiji napraviti, ali odlučio da ipak želi izboriti taj svjetski rekord u Hrvatskoj. Da se ne zaboravu te hrvatske korijene i tako spajamo Hrvatsku sa hrvatskom dijasporom.
0: Već 8 godina Steve blisko surađuje s australsko-hrvatskim slikarom Charlesom Bilićem, o kojem je dosad snimio 2 biografska dokumentarna filma, predstavljena na filmskom festivalu u Cannesu.
1: Znači, on je službeno sliko i za Vatikan, ima i slike u Bijeloj kući i u Ujedinjenim narodima. Evo, nedavno je radio sliku za katedralu, službeno u Sidneju, koji je otkrio australski premijer Anthony Albanese, i ja mislim da je vrijeme da dobije priznanje od Republike Hrvatske, da bi dobio službeno priznanje. Ja mislim da je to jako potrebno, jer čovjek je sada u 92. godini. Ja mislim da imam veliku podršku od ostatak hrvatske dijaspore, a i veliki broj ljudi iz Hrvatske isto.
0: Ravićev najnoviji dokumentarni film Vjera i domoljublje, namijenjen ponajprije inozemnoj publici, ove će jeseni doživjeti premijeru i u nekoliko hrvatskih gradova.
1: To je bilo jedno hodočašće koje smo mi napravili, ekipa kao iz Majestic filma. Bili smo u Vukovaru, bili smo i u Dubrovniku, bili smo čak i u Hercegovini, da bi se svijet upoznao sa hrvatskom pričom i kako Hrvati smatraju i šta njima znači domoljublje i vjera.
0: Iako ih od Lijepe naše dijeli gotovo 15.000 kilometara, australski Hrvati s velikim ponosom obilježavaju hrvatske državne i vjerske blagdane, okupljajući se u hrvatskim klubovima, domovima i crkvama.
1: Dok sam ja bio mali, kad sam god govorio da sam Hrvat, meni su govorili pa ne postoji ta država. Ili su ubacivali neki ekstremizam, to je sada dokazano, činjenica da je to sve bilo namješteno na hrvatskoj zajednici u Australiji. I nije nam bilo lako, sa jedne strane to je nam hranilo tuh neku strast prema domoljublje. Jedan od tih velikih dana kojih mi slavimo u Australiji je Oluja. Ja sam inače ovdje u Hrvatskoj dok je Oluja, a u Australiji se sada trendno pripremaju fešte od Melbourna do Sidneja, Kambere i Pertha i Adelaida. Znači, svugdje se Oluja slavi, to je nama jedan veliki dan, jer to smo čekali, napokon dočekali.
0: Potaknut željom za umrežavanjem umjetnika hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta, Steve je nedavno pokrenuo i međunarodnu udrugu I Can, koja iz dana u dan okuplja sve više članova.
1: Imamo, recimo, filmaša poput Fernanda Maričevića iz Paragvaja, koji će raditi igrani film u Splitu. Znači, mi spajamo ljude poput, recimo, Miljenka Matijevića, poznati slavni pjevač iz Amerike, glas iza filma Rockstar, koji je prodavao milione albuma. Za te ljude, recimo, neki nisu ni znali, pogotovo za Fernanda, ali cilj naše udruge je da spajamo ljude poput njih. Isto tako, htio bih spomenuti kroz I Can, kroz Majestic film, nije samo da promoviramo naše projekte, nego i projekte drugih talenata, mislim, iz Hrvatske. Poput Bruno Belange, recimo iz Vukovara, mi promoviramo njegov film Cooked with Love, koji je snimljen u Vukovaru. I to je sada pre kraju, sada Carlos Denko Tolj radi zvuk za taj film i to će uskoro izaći na tržište. I mi stojimo iza toga i podržavamo hrvatske filmaše i kroz udrugu želimo što više hrvatskih projekata podržavati, pogotovo povijesne hrvatske priče, jer ja mislim da nam to fali, jer imamo bogatu povijest. Svijet ne zna za to, a mi imamo jako moćni priča. Sad trenutno imamo u razvoj još jedan igrani film koji se zove The Ink Covenant, Zavjet tinte. Amerikanci su jako zainteresirani u taj film i ti hrvatski tematika. Pa će to najvjerojatnije biti jedna koprodukcija između Australije, Amerike i Hrvatske.
0: Zbog prirode svoga posla, Steve veći dio godine provodi na putovanjima, pa u šali kaže kako se ponekad osjeća poput ultramaratonca. Baš kao Aiden Papac, i on neumorno slijedi svoj cilj. Filmskim jezikom svijetu predstaviti neispričane hrvatske priče.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Vy by chteli, da si s nima, daleko od mene. Među nama od početka

0: na valovima staroga kraja.
1: Tjedan dana prije središnje u selu Đurđinu prošle nedjelje održana je mjesna dužijanca. Oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja toga tradicijskog običaja bunjevačkih Hrvata. Mjesne dužijance iznimno su važne jer u proslavu uključuju ljude bačkih salaša i sela na kojima su nastale tradicijske žetvene svečanosti. Tamo je bio Josip Stantić.
2: Kao i prije više desetljeća, dužijanca u selu Đurđinu velika je svetkovina. Proslavlja se u mjesnoj crkvi u nazočnosti velikog broja mještana i štovatelja žetvenih svečanosti iz drugih krajeva Subotičkog Atara.
3: Ta zahvala za žito je bila svake godine. Mladi su oblačili u nošnje, uvijek se iznosile nošnje, ono što je najsvečanije, što se cijele godine nije vadilo iz ormana, onda se to nosilo i pokazalo tako. Mada u to doba kad sam ja i bila mlada, još je bilo jako puno naših žena koji su išle u bunjevačkim nošnjem u ruvima. Jako mi drago kad vidim da se mladi obuku. Biće to još, biće to šanse da se to održi.
2: Rekla nam je Marija Vidaković u oči misnoga slavlja koje je započelo pred crkvom, dolaskom mladih u bunjevačkim nošnjama na svečanim i zapražnim kolima, karucama. Među njima bili su i predvoditelji mjesne dužijance, stariji i mladi bandaški par. Svetlana Očić, majka je malog bandaša Luke.
4: Za nas je velika čast, za malog bandaša isto tako, njegova je velika želja bila da bude mali bandaš, nama isto drago što ima priliku da bude ovaj, i mi smo bili i veliki i mali bandaši i nas dvoje kao roditelji, tako da za nas je baš posebna čast. Pa kod nas, generalno na selu, mislim da jeste, da sela još, pogotovo ovako, koje imaju prilike i mladi da se oblače i da mislim da je svima i čast i zadovoljstvo i onako baš je lipo biti učestvovati u svemu tom i mislim da se drži još, za sad se još drži do običaja i do tradicije.
2: Bandaši i bandašica Đurđinske dužijance su Ivan Vukov i Marija Milodanović, a mala bandašica Sofija Bako. Oni su u crkvu u oči mise unijeli sliku od slame i kruh od ovogodišnjeg žita. Božji blagoslov plodovima zemlje udjelio je mjesni župnik Daniel Katačić.
5: Nas dužijanca uvijek podsjeća na tri stvari, ja kažem na našu vjernost. Dužijanca nas uvijek podsjeća na naš identitet i na povezanost našeg hrvatskog naroda s bunjevačkim rodom.
2: Dužijanca u Đurđinu održana je tjedan dana uoči središnje u Subotici. Organizatori žetvenih svečanosti u udruzi bunjevačkih Hrvata ističu kako su mjesne proslave jednako važne kao i glavna. Direktor udruge Marinko Pjuković objašnjava.
6: Možemo vidjeti da se dužijanca upravo na selima ili na salašima kao obiteljska dužijanca održavala i tu vidimo korijene. I naravno svaka od ovih seoskih dužijanca je potvrda toga da se upravo na ovim mjestima gdje su bili naši bunjevački salaši, gdje se održavala obiteljska dužijanca i dan danas slavi u mjesnoj crkvi.
2: Mjesna dužijanca u nedjelju je održana i u selu Mirgešu. Središnja manifestacija žetvenih svečanosti bit će održana 9. kolovoza u centru Subotice.

Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti i druženju uz emisiju Hrvatima izvan domovine i ovog četvrtka. Nadamo se da ćete biti s nama za tjedan dana u isto vrijeme na prvom programu Hrvatskog radija i putem interneta na Glasu Hrvatske. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Tino Labrović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rao.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: Uskokova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Okičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Petrežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti uvečer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilište vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom, to se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojim jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnih otoka, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
0: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te naveće Žglinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
17: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašan pakao, 4.8. kad smo krenuli akciju. To su osjećanja koje nervi nikada neću izbrisati dok sam god živ.
0: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
19: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
0: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza za dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se sjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
0: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
16: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
22: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima je želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
23: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
22: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
23: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe, šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
22: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
23: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
22: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajnom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60 tisuća migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve poluge utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
23: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje tri dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladih iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih u Kolozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu

0: U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
1: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
0: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
3: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk, ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
2: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
4: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio Hajduk u Vilnu. Na udarac bijele točke, domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku, u 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1, u 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1, peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Zapan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnu Velebita u prvom

0: dijelu dana te na večer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku 34 do 37 celzijevi stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Toplinski val ne popušta. Unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
1: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
1: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
2: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
1: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
2: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Cijela je Hrvatska bila u crvenome. Temperature rekordne. Na osječkom aerodromu izmjereno je čak 40 stupnjeva. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolestima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je večeras za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješće o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom posle podne trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je $76.26.
3: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Pobjede hrvatskih nogometnih klubova u trećem pretkolu konferencijske lige. Hajduk je u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa bio uvjerljiv čak 5-2. Šego je bio dvostruki strijelac za Splićane u prvom dijelu utakmice. Između njegovih pogodaka za izjednačenje je zabio Petković. Šego je propustio i realizirati udarac s bijele točke. U nastavku su mrežu domaćina tresli redom Pajaziti, Dalison i Pukštas. Konačan rezultat postavio je bivši hajdukovac Capan. Rijeka je na Rujevici ugostila Ilves i treći put u europskim utakmicama ove sezone slavila s minimalnih 1-0. Iako su domaćini napadali od prve do posljednje minute, u 16. je jedini pogodak na dvoboju postigao Janković. Uzvratni su dvoboji na Poljudu, odnosno u Finskoj, na rasporedu za tjedan dana.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto, na opasno vrijeme, za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibavadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. Uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškoga tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gažaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnom moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danijel Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su Litvišćak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijali, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiša, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.